0: Magic FM, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascultați știrile. Consumul de electricitate la marile companii din energie ar putea fi limitat. Guvernul pregătește o hotărâre pentru cazul în care necesarul de energie nu va putea fi asigurat în totalitate. Premierul interimar Ilie Bolojan.
1: Prin dispecerul energetic național de la Transelectrica, cu o notificare de 24 de ore înainte, companiile mari consumatoare ar primi o notificare prin care consumul le va fi stabilit funcție, sigur, de tehnologia pe care o folosesc și de posibilitățile pe care le are sistemul energetic național de a asigura consumurile totale la orele respective.
0: Ilie Bolojan. Autoritățile nu iau în calcul restricționarea energiei electrice. Informația s-a viralizat în ultimele zile pe rețelele de socializare. Oficialii din Ministerul Energiei infirmă astfel de măsuri însă fac apel la consum responsabil în aceste zile. Secretarul de stat Cristian Bușoi.
2: Restricții nu luăm în calcul. Rugăminți și apeluri și domnul prim-ministru și oamenii tehnici care e foarte important să comunice în această perioadă. Sper ca toate aceste informații să genereze și un comportament de eficientizare a consumului, dar nu restricții, nu întreruperi, nu pericole, nu raționalizări, așa cum din păcate circulă pe rețelele de socializare tot felul de teorii ale conspirației.
0: România este sub stare de alertă în domeniul energiei toată luna. Una dintre soluțiile luate în calcul ar fi mutarea producției în afara orelor de vârf. Înmatriculările la mașini noi în scădere cu 28% în iulie față de aceeași lună din 2025. Pe creștere se află doar mașinile electrice 100%, 58% potrivit Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile. În top se află Dacia cu circa 3300 de unități înmatriculate, urmată de Toyota cu 1200 și Skoda cu 800. Extinderea tratamentelor stomatologice decontate trebuie să vină cu o majorare a bugetului. Patronatul medicilor stomatologi atrage atenția că fără bani în plus există riscul ca pacienții să găsească ușile închise după primele zile ale lunii. În ciuda extinderii tratamentelor, proiectul pus în dezbatere de CNAS propune ca serviciile stomatologice din spitalele publice să fie plătite din același fond fix alocat ca până acum. Nouă companie pe piața transportului alternativ din România. InDrive are peste 400 de milioane de utilizatori în peste 1200 de orașe din 48 de țări. Pentru a solicita o cursă, utilizatorul specifică punctul de plecare și adresa de destinație, prețul pe care este dispus să-l plătească și orice comentarii pentru șofer. Conducătorii auto pot face o contraofertă la prețul propus de pasageri, scrie profit.ro. Și caniculă și nopți tropicale în capitală în următoarele zile. ANM anunță pentru această săptămână temperaturi maxime de până la 38 de grade. De astăzi intră în vigoare un cod galben de caniculă care se va menține și se va accentua până în ziua de joi inclusiv. Știrile la final, rămâneți cu Iana Stanciu în Magic Morning.

venit în Magic Morning. E o dimineață caldă, dar frumoasă, e vară. Dacă ai plecat în concediu, să știți că șefii tăi s-ar putea să caute prin inteligența artificială soluții să-ți țină locul la birou. Companiile deja testează tot soiul de soluții. Concediul s-ar putea să nu mai însemne pentru mulți dintre noi statul cu nasul în mail-uri și în notificări de pe la serviciu. O să vedem dacă ne pot înlocui roboței sau softurile. Povestim despre subiect îndată. Și nu știu dacă știți, în Marea Britanie s-a făcut un studiu în legătură cu oboseala oamenilor la serviciu. Există o criză invizibilă a somnului, mai ales la angajații care au trecut de 50 de ani. Este afectată sănătatea de la stresul de muncă? A fost una din întrebările cheie. Răspunsul a fost spectaculos și nu-ți vine să crezi câți dintre angajații trecuți de 50 de ani sunt extrem de stresați și dorm prost. Revin la subiect imediat în Magic Morning. Bună dimineața!

asta s-ar putea să fie realitate curând. Concediul s-ar putea să nu mai însemne zeci de mail-uri necitite și o avalanșă de sarcini din prima săptămână când te întorci la serviciu. Din ce în ce mai multe companii testează agenți inteligența artificială, adică asistenți virtuali capabili să răspundă la mesaje, să organizeze întâlniri, să rezume documente, să scrie proiecte, să facă tot felul de lucruri cât angajații sunt în vacanță. Tehnologia ar putea schimba modul în care oamenii și-au concediul, în sensul că experții în domeniul AI avertizează că delegarea unor decizii către inteligența artificială ridică probleme legate de încredere, de securitate și mai ales de confidențialitate. Potrivit unei companii globale de consultanță, unele organizații au început deja să folosească inteligența artificială pentru a prelua activități administrative. Spre deosebire de chatboturile clasice, agenții au acces la calendar, adică sunt niște agenți de AI, atenție, au acces la documente, la fluxurile de lucru, sunt capabili să gestioneze tot felul de activități repetitive fără intervenție umană. Deocamdată, nu știm dacă și la întâlniri vor merge chatboții sau, mă rog, agenții AI, însă trebuie să știți că sunt din ce în ce mai multe aplicații care programează ședințe, răspund la mail-uri, rezumă întâlniri, pregătesc documente necesare colegilor. Asta nu știu dacă e bine. În orice caz, pe scurt, e mai puțin stres pentru echipă și pentru cel care e în vacanță, dar o să vedem dacă agentul ăsta AI ne va duce și la micșorări de salarii la întoarcerea din vacanță. Bună dimineața! Sper că nu! Vă aștept aici și cu alte informații.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează Oameni, muzici, întâmplări.
1: Te așteptăm, dragi, bună dimineața! Trecem în revistă cele mai importante evenimente ce vă luăm de-a lungul anilor în această zi. În anul 2000, pe 4 august, Marea Britanie sărbătorea centenarul reginei mamă, căsătorită în 1923 cu Albert, ducele de York. Elizabeth, Angela, Marguerite Bowles, Lyon, cunoscută de noi ca regina mamă, a trăit 102 ani. A fost așa o sărbătoare teribilă în urmă cu aproape 26 de ani. Alte lucruri importante. În 1693, și o să ne placă tuturor această știre, monahul, adică un călugăr, Don Perignon, inventa șampania, băutura care a primit numele de la regiunea Champagne din nordul Franței. Englezii cucerau Gibraltarul în timpul războiului spaniol de succesiune, în 1704. În 1902 era deschis tunelul pietonal de sub Tamisa, de Greenwich, 4 august. Era creat în 1958 clasamentul Billboard Hot 100, topul oficial al Statelor Unite ale Americii, în domeniul muzicii și al cântecelor noi. Acesta are un cuvânt greu de spus și astăzi. The Beatles au avut cele mai multe hituri de number one, 20. Au urmat Mariah Carey, 18, Elvis, 17, Michael Jackson, 13, Madonna, 12, Supremes și Whitney Houston cu câte 11. Dacă tot am zis The Beatles, hai să ascultăm aici un super cântec. Bună dimineața! Din Billboard, din 60 un pic. Of, ce amintiri frumoase! La mulți ani, Billboard Hot 100!
0: Oameni, muzici, întâmplări. La Magic FM.

Din ce în ce mai mulți oameni vorbesc despre criza invizibilă a somnului. În Marea Britanie, angajații de peste 50 de ani, 70%, deci 7 din 10, spun că au probleme de somn. Cercetătorii de la Edinburgh University arată că stresul de la locul de muncă și calitatea vieții afectează somnul și starea generală de bine. E criză, într-adevăr, a fost întrebarea. Pe parcursul cercetării, 7 din 10 oameni care au răspuns la chestionare au spus că au constant probleme de somn, semnificative din punct de vedere clinic, deși nu fuseseră niciodată diagnosticați cu tot felul de probleme. 92%.

0: 48-50 de ani este reală. Cei mai mulți nu dormeau mai mult de 6 ore, 6 ore și jumătate pe noapte. 90% au anunțat, au confirmat că au întreruperi repetate ale somnului. Senzația de oboseală e mai degrabă cauzată de calitatea slabă a somnului decât de durata lui. Ce e clar este că populația care muncește până mai târziu îmbătrânește mai repede. Problemele de sănătate reprezintă una din principalele cauze ale pensionării anticipate. Așadar, trebuie să înțelegem că atunci când nu dormim bine, și e o situație care și în România cred că există, atunci când nu dormim bine, ne simțim mai nefericiți, amplificăm senzațiile, mai ales pe cele rele, și foarte important, schimbările asociate înaintării în vârstă, stresul profesional, presiunile financiare, responsabilitățile de îngrijire contribuie semnificativ la tulburarea somnului. Adică, dormim întrerupt. Asta este o formă de insomnie despre care am tot vorbit aici în Magic Morning. Mă întorc la muzică bună. Oameni buni, dragi prieteni, bună dimineața! You're in the 80s, baby. This is Magic 80s.
1: Feel good. Pussy real good. Magic 80s. The sun shines on TV. Let's go back in time. Magic 80s.

0: Rock.net.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informați de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht! Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

rigoroasă, dar atât de plăcută astăzi. Sunt așteptate temperaturi mai ridicate decât ieri, cel puțin asta spun meteorologii. La ora asta sunt 17 grade. Imediat vă povestesc despre noile norme ale Uniunii Europene privind imaginile, fișierele audio și textele generate artificial. Tot imediat despre Macaulay Culkin, care s-ar pregăti să redevină Kevin. Kevin! Mai țineți minte? Sigur. E cald, nu ne gândim la Crăciun. Toată lumea vrea să vadă asta. Într-adevăr, s-ar putea ca omul ăsta, actorul care l-a jucat în original pe Singura Casă, să fie tatăl băiețelului. Dar revin să vă povestesc. Am tot felul de lucruri interesante despre care sigur poate că n-ați apucat să citiți. De ce e bine să faci analize o dată pe an? Păi, simpla oboseală poate indica ea însăși niște suferințe serioase. Imediat după 7 amănunte, acum The Weeknd, In Your Eyes.

0: dimineața, este ora 7, în Magic Morning avem știri, vi le prezintă și astăzi Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Dacia și Forte au oprit temporar producția pentru a face economie de energie. Marii consumatori au discutat măsurile pentru reducerea voluntară a consumului în orele de seară cu premierul Ilie Bolojan. La întâlnire au participat 140 de reprezentanți de companii.
2: Una din măsurile pe care o parte din companii le-au pus în practică în aceste zile este partea de intrare în mentenanțe, partea de reparații. Două companii importante, mari consumatori, compania Dacia și Ford, sunt cu producția oprită până pe data de 19. Această decizie o vor lua și alte câteva companii.
1: Avertisment al Federației Solidaritatea Sanitară. Refuzul autorităților de a transpune în legea salarizării soluțiile comune ar însemna eșecul dialogului social. După mai multe runde de negocieri, sindicatele au trimis la Ministerul Muncii propunerile convenite. Maria Ciurea știe mai multe.
3: Sindicatele propun includerea în salariul de bază a diferenței rezultate din scăderea unor sporuri. Efectul trebuie judecat asupra venitului total. Se cer de asemenea limite minime garantate pentru sporurile de condiții de muncă. Înscrierea intervalelor minime în lege protejează dreptul împotriva acordării pur simbolice și împotriva repetării situațiilor apărute în 2018, când unele sporuri au putut coborî la 1%. Se cere de asemenea și creșterea plății pentru zilele de weekend și gărzi. În caz contrar, cei de la Solidaritate Sanitară spun că vor protesta la rândul lor. Ei nu au participat la greva organizată săptămâna trecută de Sanitas.
1: Maria Ciurea. Cei care vorbesc la telefon pe difuzor în autobuzele, tramvaiele sau troleibuzele din capitală riscă amenzi. Directorul STB anunță controle împreună cu poliția locală. Vizați sunt și cei care fac mizerie sau vandalizează mijloacele de transport în comun. Directorul STB spune că se va face și o campanie de conștientizare în condițiile în care mulți uită să-și pună căștile. Vorbesc pe difuzor la telefon și creează un disconfort celorlalți pasageri. Diana Șoșoacă rămâne în continuare fără imunitate. Tribunalul Uniunii Europene a respins cererea eurodeputatei de suspendare deciziei Parlamentului European de a-i ridica imunitatea. Decizia legislativului a fost luată la cererea autorităților române în dosarul privind agresiunea unor jurnaliști italieni. Sport acum egal aseară între FCSB și Farul în etapa a treia din Liga 1. Meciul s-a terminat 2-2. Roșalbaștri au avut și un penalti ratat în minutul 69. Tot ieri, Universitatea Cluj a câștigat cu 2-1 meciul cu Botoșani. FCSB și Rapid sunt la egalitate de puncte în fruntea clasamentului după primele trei etape. Ambele au câte 7 puncte. Și la final, datele meteo, caniculă și nopți tropicale în capitală în următoarele zile. ANEME anunță pentru această săptămână temperaturi maxime de până la 38 de grade. De astăzi intră în vigoare un cod galben de caniculă ce se va menține și se va accentua până joi inclusiv. Sunteți cu Iana Stanciu în Magic Morning.

dreams are made of this. Gata cu visul. Dacă ești la serviciu, dacă trebuie să pleci la serviciu, e complicat să te oprești din a visa. Imaginile, fișierele audio și textele generate artificial vor fi etichetate. Se pare că se pregătesc sancțiuni de până la 15 milioane de euro pentru cei care nu respectă aceste reguli. Mare atenție, e despre încercarea Uniunii Europene de a stopa valul de conținut înșelător. Normele se vor aplica noilor sisteme de AI din 2 august, adică a început deja treaba. Important! Săptămâna Hufferland este o perioadă în care nu există final de săptămână sau, mă rog, mijloc de săptămână fără un festival, fără un eveniment, fără o petrecere și asta e extraordinar. 60 de evenimente, concerte de jazz, muzică tradițională, spectacole de teatru, Nadia Comăneci va fi prezentă la ultima zi de festival Hufferland. Ce înseamnă asta? E un festival dedicat culturii și tradițiilor sașilor transilvăneni. Se deschide mâine. Mâine? Da, mâine sau joi. O să fiu mai atentă un pic. Citesc, mă întorc. Imediat în Magic Morning îți povestesc despre ce vrea să facă Macaulay Culkin. Actorul pe care îl știm din Home Alone se întoarce în serial. Urmează partea a patra. Sunt sigură că va fi cu succes. Ce rol va avea? Acum e adult, e aproape de 40 de ani. Ce e și mai interesant este că e el însuși tată de doi copii.

dimineața, e 7:20, e o dimineață răcoroasă, dar plăcută, de vară. Dimineață! E cuvântul magic, cel puțin în programul ăsta. Ceva mai târziu câștigi o brățară de la gravează-povestea-ta.ro. Dacă nu știi despre ce-i vorba, hai să-ți spun pe scurt. Dacă ai cont pe magicfm.ro, autentifică-te și intră în joaca Magic Summer. Poți câștiga brățări absolut superbe de purtat tot sezonul și vacanțe de neuitat în insula Lesbos. Vacanțele sunt oferite de Aerovacanțe. Ce trebuie să faci? Pur și simplu. După ce ți-ai făcut cont, scrie-mi un cuvânt sau mai multe, toate magice, prinse de-a lungul zilei sau săptămânii. Și intră de asemenea să-mi povestești și o amintire de neuitat. Uite, astăzi te provoc să-mi scrii despre o dimineață perfectă într-o vacanță. Spune-mi când, cum arată o dimineață perfectă în vacanță. Cu cine ai trăit-o sau cum ai trăit-o sau unde era. În plus, nu uita, cuvântul magic e dimineață, pune-le pe toate în contul tău și după ora 9 poți câștiga o brățară. Mă uitam mai devreme pe studiul ăsta care zice că numărul animalelor de companie în Europa crește vertiginos. Din în ce în ce mai multe state membre, căței, numărul cățeilor este mult peste numărul copiilor sub 15 ani. Revin să vă spun, după inegalabilii, până atunci, iată imnul dimineților perfecte. I wanna wake up with you, Boris Gardiner.

0: în 2 la restaurant ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Bosch, 14 seturi, 60 de centimetri, clasa C, cu 300 de lei reducere la 1999,9 lei. Altex. Livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. De miercuri până marți, pastă de tomate 720 de grame 5,99 lei, Aldis mici de porc și vită 800 de grame 15,99 lei și lurpac de 500 de grame 31,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
0: Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
4: Te relaxezi în grădina ta cu ofertele Brico. Până pe 12 august ai 15% reducere la balansoarul de grădină Casima cu funcție de pat la doar 749 lei. Și 40% reducere la șezlongul de grădină cu rasao pliabil la doar 79 lei. Hai în magazin sau comandele în aplicația Brico.
0: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 30 iulie și 5 august ai pâine Graham Velpitar 500 de grame la doar 4,99 lei și 25% reducere la Coca-Cola Fanta sau Sprite 4 doze a câte 330 de mililitri prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
8: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
9: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 august și ai 50% reducere la consultație oftalmologică pentru prescripții ochelari. Detalii și regulament pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

august 1901. În 1964 a avut primul hit single de number one cu Hello Dolly. În Marea Britanie, adică a trecut Atlanticul cu două piese, When the Saints Go Marching In și What a Wonderful World. We Have All the Time in the World a fost hit planetar. În 71, în iulie, a plecat din lumea asta, a fost mare fumător, iubitor de jazz. Planeta i-a spus Satchmo, muzician, trompetist, compozitor, cântăreț de jazz. S-a născut, nu știu dacă știți, evident, în New Orleans. Acolo a început și jazzul.

12 ani a fost într-o școală de corecție. Apoi a studiat cornetul. When the Saints Go Marching In a fost compus într-un studio din New Orleans. L-a întâlnit pe Joe Oliver, cel care i-a făcut, i-a cizelat practic toată cariera. S-a mutat în Chicago, a început să cânte cu trupa lui. Inegalabilul de astăzi este cel care cântă piesa asta pe care te invit să o dai mai tare. A fost căruțaș, lăptar, vânzător ambulant, lustragiu de pantofi. A cântat toate genurile. Cine e inegalabilul? Hai să-l ascultăm în Magic Morning. Te aștept cu un pachet de cărți dacă îmi spui numele lui.

0: să vedem cine e inegalabilul. Ar fi fost ziua lui, dar a plecat. Bună dimineața! Cine sunteți?
1: Bună dimineața! Claudia Dudon din București.
0: Claudia, ce dimineață frumoasă și cu multă muzică bună. Ia spuneți-mi.
1: Louis Armstrong.
0: Louis Armstrong! Felicitări!
1: Mulțumesc mult!
0: O zi frumoasă! Claudia, din București, drum bun, zi bună! Presupun că mergeți la muncă, nu? La muncă, nu?
1: Da, da, la muncă!
0: Noi toți, mă rog, unii sunt la radio, nu la muncă. Claudia, felicitări! Louis Armstrong e inegalabil!
2: La Magic FM au fost inegalabili!

0: oameni își iau căței sau pisici. Specialiștii spun că fenomenul e alimentat de schimbările sociale, de efectele pandemiei, de transformarea relațiilor dintre oameni și animalele de companie sunt tot mai des considerate membri ai familiei. Europa traversează o schimbare demografică și socială vizibilă. Adică în din ce în ce mai multe țări ajung să fie mai mulți căței decât copii sub 15 ani. 13 state membre ale Uniunii Europene erau în situația asta. Portugalia, de exemplu. Populația canina a trecut de 3 milioane de exemplare. Numărul copiilor sub 15 ani e de 1,4 milioane. După Portugalia, pe rând, vin Ungaria, Slovacia, Polonia și Malta. Tendința e similară în cam toate statele. Câinii și pisicile nu mai sunt priviți doar ca niște animale, ci sunt membri ai familiei. Fenomen cunoscut în literatura de specialitate drept umanizarea animalelor. Pandemia a schimbat fundamental și relația dintre oameni și relația dintre om și animal. Așa că e o industrie de 10 de miliarde de euro, să nu uităm asta, tot ce are legătură cu creșterea animalelor de companii. Da, de citit când aveți timp. Bună dimineața tuturor, e o zi cu vibrație 4, adică ne pregătim pentru horoscopul zilei de astăzi. Cineva vine cu o ofertă de bani și vă cam încântă ideea. Revin cu fiecare zodie în fix 5 minute în Magic Morning. Bună dimineața!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Braun Kerstyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate de Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluat

0: testarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nimic, nu dubliță de nimic. La nevoie pregătit, sunt o mare și ce zi.
1: Până pe 11 august, ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 decembrie 2026 și ai pachet analize anuale la preț special de 95 de lei și 20% reducere la ecografia glandei tiroide și la ecografia abdominală. Detalii și regulament pe drmax.ro.
4: Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor LG LED Smart Nano UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 3199,90 lei și soundbar LG 140 W, AI Sound Pro, subwoofer wireless negru, la doar 649,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 august și ai 50% reducere la consultație oftalmologică pentru prescripții ochelari. Detalii și regulament pe drmax.ro.
4: Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
7: Între 30 iulie și 5 august ai pâine Graham Velpitar 500 de grame la doar 4,99 lei și 25% reducere la Coca-Cola Fanta sau Sprite 4 doze a câte 330 de mililitri prin card Connect.
8: Mega Image, bun pentru noi toți!
9: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
11: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
10: Ești cu mine și mă simt bine.
11: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
12: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Horoscop Magic FM.
1: Bună dimineața! E o zi specială, destul de bună, cu agitație continuă, care ne aduce rezolvări, dar ne și încurcă pe aici, pe acolo, că așa sunt toate zilele. Vibrația zilei e 4. Suntem sursă de inspirație. Avem de undeva o soluție, un soi de chip salvator. Leu! O să aveți foarte multă treabă și spor. Poate sunt ceva urgențe, vă dați peste cap să se încheie totul cu bine, indiferent dacă sunteți la serviciu sau în vacanță. Vă asociați cu niște oameni, dați drumul unui proiect, primiți sponsorizare. Totul pare că merge șnur. Fecioară, pot veni la voi niște bani dintr-o sursă colaterală. Veți găsi în continuare ceva de lucru. Nu o să duceți lipsă de bani, însă e bine să vă folosiți flerul. Faceți alegeri potrivite. Se poate să primiți niște atenționări, sunt restanțe de plătit. Ori să fi uitat niște facturi sau vreo rată sau poate o asigurare. Balanță, poate revin niște chestiuni mai vechi. Nu se mai poate să le lăsați fără răspuns. Apar sancțiuni dacă nu le încheiați. Poate plecați într-o scurtă vacanță, poate fi un city break, de care se ocupă partenerul vostru de viață. Scorpion, e posibil să vreți să ridicați ștacheta mai sus, să faceți lucruri care vă reprezintă, câștigați un titlu, o funcție. E bine să fiți insistenți când e vorba de banii voștri, ca să-i recuperați pe toți. Acum e momentul perfect pentru asta. Săgetător, se conturează un proiect solicitant. Sunteți în formă. Vă veți fi remarcați de către șefii voștri. E posibil să recuperați niște bani. Acoperiți goluri, rezolvați restanțe. Vedeți cu ce rămâneți. Capricorn, relația cu partenerul de cuplu promite să rămână mai bună. Trebuie să faceți niște lucruri, să împărțiți niște responsabilități. Dar ce e important este să petreceți mai mult timp împreună. E posibil să vă lăsați convinși de un angajator să lucrați la ceva care promite să fie un mare succes. Vărsător, poate sunteți cooptați într-un proiect nou. O să veniți cu idei, cu strategii, va fi ceva special. O să ieșiți la rampă cu ceva total nou. V-ați putea ocupa un pic de sănătate ca să dați randament mai bun la serviciu și să aveți un tonus mai bun și să vă bucurați. Pești, vă reușesc niște demersuri importante, semnați contracte, vă scrieți la o școală, poate pentru toamnă. Faceți achiziții pe bani mulți. Sunt tot felul de lucruri pe care o să le rezolvați din mers. Puteți vedea de niște lucruri importante, niște treburi personale. Berbec, se vine cu o ofertă de lucru la voi, poate vă încântă suma de bani și chiar dacă volumul de muncă e mare, considerați că merită efortul. Relația cu partenerul de cuplu a atins acel prag de încredere și armonie. E perioada în care, dacă n-ați făcut-o până acum, poate vă căsătoriți. Taur, o cheltuială, posibil neprevăzută, destabilizează puțin bugetul, dar nu atât încât să nu puteți să vă descurcați până la următorul salariu. Întrevedere cu cineva care vrea să vă mai vedeți după serviciu. Poate practicați ceva sport, un hobby, vă destindeți. Gemeni, aveți tot felul de idei ingenioase pe care le puteți transpune în realitate. Începeți proiecte noi care vă oferă confort financiar. O să puteți obține și acele semnături care păreau imposibil de obținut. Avansați cu demersurile pentru diverse proiecte de serviciu sau personale. Și rac, e posibil să vă alegeți cu niște câștiguri zilele astea. Pot fi consistente. Lăsați banii în cont să dospească sau să-i sporiți. Visați la o casă sau la o mașină. Poate ieșiți și pe la mondenități. Aveți preocupări de grup? Vă dezmorțiți? Poate pilates, piscină, sport? Găsiți voi. Magic Mornings. Atât de la Horoscop. De pe știrile protv.ro. Acum Belinda Carlisle și știrile Magic FM imediat.

0: Bună dimineața, dragi prieteni! Cu întârziere de câteva minute vă invit să aflați care sunt cele mai importante informații ale acestei dimineți de 4 august. Cristin Bucur vi le aduce.
1: Bună dimineața! Guvernul nu ia în calcul plafonarea prețurilor pe piața carburanților. Autoritățile monitorizează zilnic prețurile, dă asigurări ministrul interimar al economiei. Irineu Dărău a avertizat aseară într-o emisiune la postul B1 TV că eventuala plafonare ar putea duce la o penurie de benzină și motorină.
2: Acolo unde s-a promis, dacă vreți, și s-a reglementat o valoare fixă, s-a ajuns uneori și la lipsă de motorină și de benzină. Se monitorizează zilnic, săptămânal, repet, oricât de ușor sau populist ar fi să se promită niște prețuri sau chiar să se limiteze, trebuie foarte mare grijă, pentru că dacă e o măsură pe termen lung, care după o săptămână, două, nu mai e valabilă, s-ar putea să nu se mai comercializeze combustibil. Deci încercăm să luăm măsurile echilibrate.
1: Între timp, prețurile carburanților continuă să crească. Litrul de motorină standard se vindea în această dimineață și cu 10 lei și 80 de bani la stațiile din București. Benzina standard costa cel mult 9 lei și 50 de bani pe litru. România riscă să piardă definitiv peste 1 miliard de euro de la Uniunea Europeană dacă nu închide centralele pe cărbune până la finele lunii august. Premierul interimar refuză ferm cererea șefului PSD Sorin Grindeanu de a amâna măsura, avertizând că nerespectarea promisiunilor făcute prin PNRR va lăsa o gaură uriașă în bugetul țării. Ilie Bolojan.
3: Se declanșează un angajament de irreversibilitate care înseamnă corecții imediate de peste 1 miliard de euro și posibilitatea de a bloca finanțările viitoare din ultimele tranșe pe care le avem de accesat din PNRR.
1: Anterior, liderul social-democrat Sorin Grindeanu anunțase că depune un proiect de lege pentru stoparea închiderii centralelor pe cărbune și cerea și repornirea a două grupuri energetice la Turceni și Rovinari.
4: Repornirea a încă două grupuri la Turceni și la Rovinari. Acest proiect de lege spune nu mai oprim niciun fel de capacitate dacă nu se pune ceva în loc. Îi cer public prim-ministrului demis Ilie Bolojan să meargă urgent la Bruxelles.
1: Grupul 4 de la Turceni a fost oprit în mandatul ministrului PSD al Energiei Bogdan Ivan. Ministerul Sănătății anunță măsuri suplimentare în contextul caniculei. Echipajele de ambulanță vor fi suplimentate în zonele cu multe solicitări. Simultan vor fi amenajate în parteneriat cu autoritățile locale puncte de distribuție a apei potabile. Tot acolo va exista personal ce va putea acorda asistență medicală. Ministerul Sănătății recomandă evitarea deplasărilor pe timp de caniculă și un consum regulat de apă. Și la final, datele Meteo Morecast anunță vreme extrem de călduroasă și astăzi. Maximele vor fi cuprinse între 30 și 40 de grade, cu 35 de grade maxima în București. La munte și în sud-estul țării cerul va fi variabil și sunt așteptate averse însoțite de descărcări electrice din a doua parte a zilei. Știrile la final, sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

absolut perfectă. Sunt aproape 18 grade, undeva văd 19, 20 chiar, soare la mare, 23 de grade. Ha, e soare în toată țara, azi va fi o zi foarte, foarte, foarte caldă. Știți deja, vă spuneam și ieri, din ce în ce mai multe orașe din Italia au fost puse sub cod roșu de caniculă. Pentru că suntem în perioada asta în care cu toții trebuie să facem mici gesturi pentru a ne ajuta pe noi, în primul rând. Să stingem lumina mai des seara, să oprim aerul condiționat când nu e nevoie, să avem un pic de grijă de energie. Iluminatul arhitectural al fațadei casei la Mița Biciclista, stabiliment creativ, va fi oprit. Așa a anunțat cofondatorul Edmond Niculușcă. Decizia vine ca urmare a faptului că România este în alertă energetică. Seceta extremă din Europa a coborât debitul Dunării. Hidrocentralele merg la capacitate redusă, obligând și țara noastră să-și reducă producția de energie. Iată, din ce în ce mai multe spații publice decid să facă ceva. Oameni care decid, cel puțin, iau problema de la zero și se străduiesc să fiecare cum să aducă puținul lor. Imediat vă povestesc despre un articol, l-am găsit într-un site de la noi, cum să ne detașăm totuși de stresul de zi cu zi când suntem în vacanță. Unii pleacă în vacanță, alții stau acasă în vacanță. E despre a-ți da voie pentru o perioadă să nu mai fii permanent în modul de rezolvare a problemelor, spune o doamnă psihoterapeut. Acum, nu știu cum faceți voi, dar eu după 2-3 zile încep să mă gândesc din nou la ce ar trebui să fac în grila nouă, unde, cum. Bună dimineața din Magic Morning! Revin cu subiectul ăsta și cu, știți deja, cuvântul magic! Magic FM.

Magic în această zi, în acest prim interval, pentru că fiecare din colegii mei are câte un strop de magie în programul lui. Este dimineață! Mai târziu, adică după ora 9, am de oferit o brățară absolut superbă de la gravează-povestea-ta.ro. Te rog să intri pe magicfm.ro și dacă nu ai cont, fă-ți. Dacă ai cont, autentifică-te, scriem cuvântul magic și răspunsul la această provocare. De fapt, e rugămintea mea să te duci într-o amintire frumoasă. Cum arată dimineața perfectă într-o vacanță? Spune-ne unde ai trăit-o și cum a fost. În câteva cuvinte, despre dimineți perfecte e vorba. Și tot dimineața este și cuvântul magic. Dacă îl ai acolo în contul tău de pe Magic FM, imediat după ora 9 ai putea câștiga o bijuterie de purtat cu drag. Bună dimineața din Magic Morning, please forgive me. Înțeleg că sunt gata șefii, începe noul show Masterchef pe 7 septembrie. O să povestim poate curând despre situația asta. Și am găsit o rețetă de guacamole. E un sos acolo, e ceva ce poate nu te-ai gândit. Ceva care poate să-ți îmbunătățească salata, mă rog, sandwich-ul preferat. Vă aștept în Magic Morning cu tot felul de informații. Bună dimineața! Magic FM.

0: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
1: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
2: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
3: La Kaufland ieftin și bun, începi săptămâna fresh! Ai 25% reducere la toate mezelurile și cârnații de la vitrina asistată. Savurează prospețimea în fiecare zi la Kaufland. Ieftin și bun!

0: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 30 iulie și 5 august ai pâine Graham Velpitar 500 de grame la doar 4,99 lei și 25% reducere la Coca-Cola Fanta sau Sprite 4 doze a câte 330 de mililitri prin card Connect.
3: Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Hei, te sună marea! Întreabă când vii! La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all-inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam!
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Olympus iaurt cu specific grecesc 2,99 lei. Star Snacks Mix 4,99 lei. Și Coca-Cola sau Fanta de 1,5 litri 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.

cântat și eu piesa asta, dar nu atât de bine. Albano și Romina au fost aici. Bună dimineața! Sper că sunteți bine și mai fericiți ca în orice dimineață. E marți, ar fi un motiv. E vară, pentru unii e vacanță. Uite, niște cercetători din Australia s-au apucat să verifice de ce. Și mi se pare important să înțelegem. Ne simțim atât de bine după ce cântăm. Bine sau prost, nu contează. Cert e că din ce în ce mai mulți oameni cântă prin mașini. Într-o dimineață un domn dădea un concert pe la 5 fără 10. M-am și speriat. Oamenii cântă și asta nu e rău. Când cânti în duș, când cânti în baie, când cânti în habar n-am, în mașină, tu cu tine sau când mergi la concert. Explicația cercetătorilor din Australia este că atunci când cânti, expirația și inspirația, adică atunci când ai nevoie să iei anumite note, practic cântatul implică o expirație mai lungă și asta cumva stimulează nervul vag. Acest nerv este cel care răspunde de sistemul parasimpatic. Adică, principalul beneficiu când cânti, oriunde cânti, trebuie să știi că este despre scăderea nivelului cortizolului, ăsta e hormonul stresului, după cum bine știți. Analizele de salivă, recoltate de la 200 de oameni, înainte și după ce au cântat o piesă, cum au știut ei, arată clar că el, cortizolul, este evident mai mic după ce s-a cântat, ca să zic așa. Măcar habar n-am. 3 minute, uite, încearcă cu mine. Ace of Base, Don't Turn Around. Bună dimineața! Tu când cânti? Și ce cânti? Și ce alte lucruri extraordinare faci ca să-ți fie bine? Abia aștept să citesc. Scrie-mi aici un video. Bună dimineața!

0: Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august, ai păstrăv eviscerat românesc 100 de grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
4: Perspirex!
3: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
5: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
6: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
8: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 august și ai 50% reducere la consultație oftalmologică pentru prescripție ochelari.

0: Adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
2: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

malul unei mări în Jamaica. Deși ar fi frumos, aici sunt Gumbay Dance Band, o trupă care nu mai există, mă rog. Dar, revenind la Sound of Jamaica, dacă ești în vacanță și ești la tine acasă, foarte bine, sau în munți, într-o pădure minunată, mi se pare idilic. Vacanța e pentru foarte mulți dintre noi perioada aceea în care vrem să lăsăm în urmă stres, griji, ritmul alert și tot felul de alte lucruri. Deconectarea însă nu vine așa, pocnind din degete. Trebuie să știți că pentru a ieși din ritmul care a funcționat perfect luni întregi, ai nevoie de un pic de atenție. Psihologia spune așa, că pentru a nu ne transforma vacanța într-un fel de extindere a perioadei în care lucrăm, adică să devină așa o perioadă de refacere și psihică, în primul rând, trebuie să înțelegem că avem nevoie de o relație specială cu timpul liber. Mintea rămâne de multe ori conectată chiar și în concediu. De ce n-o fi așa de greu să ne despărțim de sarcinile și de lucrurile pe care trebuie să le facem? E bine, pentru că luni întregi suntem blocați în activități de toate felurile. Cum ne deconectăm? E important să înțelegem că totul începe prin a-ți pune tu niște limite. Unul dintre cele mai vizibile lucruri se întâmplă atunci când mintea continuă să ruleze scenarii, nu mai avem nimic urgent de făcut și totuși noi ne găsim tot felul de chestiuni. E bine, nu trebuie să umpli timpul cu nimic. Oricât de conectați ar trebui să rămâi la serviciu, ai nevoie de o pauză. Nu prea știm să ne relaxăm. Întrebarea este, cum ieși din modul ăsta lucru tot timpul? Păi, cel mai important lucru dintre toate este să încercăm să intrăm în modul de vacanță înainte de a fi în vacanță. Din punct de vedere psihologic, asta înseamnă să înțelegem că nu putem rezolva toate problemele, că nu acum, e mai degrabă decât vai, stai să văd ce pot face. Nu este despre odihnă în fiecare minut al concediului. Detașarea nu înseamnă uitare sau indiferență. E de a găsi soluții în care să te simți bine, tu cu tine. Blinding Lights.

0: E puțin trecut de ora 9. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri. Le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Situația rămâne critică la centrala nucleară de la Cernavodă. Reactorul 2 mai poate funcționa doar câteva zile. Debitul Dunării continuă să scadă, iar hidrologii se așteaptă la minime istorice în următoarea perioadă. Autoritățile încearcă de duminică devierea fluviului de pe brațul Bala pe Dunărea Veche spre centrală. Directorul de la Cernavodă, Romeo Urjan, aseară la Antena 3.
2: Unitatea 2 funcționează la parametri normali, nu facem compromisuri, funcționăm în condiții de securitate nucleară, scăderea prognozată de 2-3 cm pe zi, debitul care îl avem, noi prognozăm 5 zile de funcționare în momentul de față. Următoarele măsuri ar fi amplasarea celor 4 barge care să direcționeze apa spre Dunărea Veche, o ridicare de nivel de aproximativ 7-8 cm. Noi spunem că ar mai aduce câteva zile de funcționare suplimentar.
1: Reactorul 1 a fost închis săptămâna trecută. Ambele unități asigură până la un sfert din producția de energie a țării. Nou apel al prim-ministrului interimar Ilie Bolojan către români, companii și autorități publice să reducă voluntar consumul de electricitate. Orele de vârf sunt cele de seară, iar capacitatea de import este limitată, a spus Bolojan.
3: Fac un apel către cetățeni, către companii, către autorități publice să luăm măsuri voluntare pentru a reduce consumul. Orele de presiune sunt cele de seară. De asemenea, fac un apel către autoritățile locale, ca la orele serii, să reducă activitățile care țin de clădiri, de iluminatul arhitectural, iar acolo unde au sisteme de telegestiune privind iluminatul public, să regleze intensitatea luminoasă.
1: Bolojan subliniază că se văd deja efecte. Ieri dimineață consumul a fost cu 200 de megawați mai scăzut față de alte ore ale zilei, ca urmare a măsurilor voluntare luate de companii. România este campioana scumpirilor la motorină din Uniunea Europeană. În ultimele 7 zile, avansul prețurilor la pompă a fost de 7,5%, arată o analiză a Asociației Energia Inteligentă. Motorina standard costă la toate stațiile peste 10 lei și 50 de bani. Toată țara se află de astăzi sub avertizări de caniculă. Meteorologii au emis coduri roșu, portocaliu și galben. Cel mai cald va fi în Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș, unde sunt așteptate maxime de până la 41 de grade. De la ANM, pentru Digi24, Elena Mateescu.
4: Podul portocaliu extins pentru Maramureș, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, nord-estul Moldovei și sud-vestul Olteniei și cod galben în restul țării. Valul va fi în intensificare și în extindere. Zilele de miercuri și joi putem fi vârful acestui episod, 40-41 de grade, în special în partea de vest a țării.
1: Și capitala este astăzi sub cod galben de caniculă. Meteorologii anunță aici maxime de 38 de grade. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Song Story cu Liana Stanciu.
1: Bună dimineața și vă mulțumesc că vă trăziți și astăzi cu mine aici în Magic Morning. Sunt deja 23 de grade în capitală, sunt așteptate astăzi peste 35. Toată țara e, ca să nu spun, sub cod galben sau roșu, pur și simplu este însorită. E o dimineață în care mă gândesc la Prince, pentru că fix în această zi de 4 august, în anul 1984, Prince reușea să-și ducă albumul și coloana sonoră a filmului Purple Rain pe locul întâi. A stat 24 de săptămâni în top 10. A fost cel mai de succes cântec al anului 1984. Albumul ăsta mai are, pe lângă Purple Rain, Let's Go Crazy și When Doves Cries. Amândouă aceste piese au fost în topuri. Peste 25 de milioane de copii. Purple Rain. Hai că se potrivește și cu situația energetică a Europei și cu faptul că ar trebui să închidem din când în când, măcar seara, luminile. Să fie ploaie, purpurie sau de orice fel, ploaie să fie. Bună dimineața, Prince!

mai citesc din mesajele pe care le-ați postat, pe care le-ați sugelat, pe care le-ați pus pe contul nostru pe magicfm.ro, acolo unde vă spun tot timpul să aveți cont, să vă autentificați și să treceți măcar un cuvânt magic, dacă nu 5. Dacă știți unul din ele, ați putea câștiga o brățară, dacă veți ști 5 luni, ați putea câștiga o vacanță de neuitat. Să mă trezesc când soarele răsare printre ramurile pădurii. Ce frumos! Alături de soție, fiul, nora, nepoata, nepoțelul, triluri de păsărele, în fața celor două corturi, în zona pitorească a Maramureșului. Să respirăm cu toții aerul pur. Pentru mine asta a fost cea mai frumoasă dimineață. Am trăit-o chiar astăzi. Nimic nu poate fi mai frumos. Sunt Alin. Alin, felicitări! Are și cuvântul magic. Adică dimineață. Alin, ați câștigat o super brățară de la gravează povestea ta.ro. O puteți purta sau oferi. Aveți atât de multe motive să fiți fericit. Felicitări! Încă o dată, Alin Vank. The beginning of a great day.

0: favorită la Bătălia Hiturilor.
1: E vremea să ne jucăm de bătălia hiturilor. Vă aștept aici în Magic Morning. 021-316-3636. Hai să votăm cântecul dimineții. Sunt două doamne absolut spectaculoase amândouă. Pe prima o știți pentru că tocmai a slăbit. Presupun că e pe linia asta de medicamentație, antiobezitate. Pe cealaltă ar trebui, probabil, să vă amintiți din tot scandalul când a apărut în public cu câteva multe kilograme în plus și s-a retras pentru o perioadă. Încep cu Cristina Aguilera, Genie in a Bottle, primul ei number one, votează în Magic Morning piesa asta, dacă-ți place...

0213163636. Cristina Aguilera versus o femeie foarte frumoasă cu rădăcini braziliene și portugheze. În anii 2000, mai exact, chiar în anul 2000, a lansat piesa aia cu Timbaland, pe care o știe toată lumea, dar și acest cântec care a ajuns number one, Nelly Furtado.

0: WhatsApp la 021-316-3636 să facem playlist. Aguilera vs. Fortado. Bună dimineața! Ce faceți? Bună dimineața, Cezar!
1: Muncim, doamnă, muncim în trafic.
0: Muncai pentru tractoare? Sunteți la job sau? Ceva drăguț așa.
1: Trebuie să muncim, doamnă, trebuie să muncim.
0: Mă rog, asta cu trebuie, ar fi bine să... Bine, Cezar, ce să fie?
1: Prima melodie, doamnă.
0: Mulțumesc, 1-0. Gini the Battle, bună dimineața!
2: Nataliana!
0: Laurențiu!
2: Te ascult acasă, ascult.
0: Așa? Mulțumesc! Ce să fie?
2: Prima melodie, ce să mai...
0: Prima, gata, Gini in a Battle. Ce ai cere geniului din sticlă?
2: De unde?
0: Genie in a Battle înseamnă că e un duh acolo, într-o sticlă, știi? Ca, în, ca duhul lui Aladdin, te rog, din lampă.
2: Mai mulți bani.
0: Mai mulți bani, mă rog. Să fie un pic mai multă fericire, un pic mai multă iubire și dacă trebuie un pic mai mulți bani.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie pregătit, sunt o mare știi ce zic.
0: Până pe 11 august, ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pateuri cu umplutură cu brânză în stil grecesc Chef Select, 1 kg la 10,99 lei, ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame și balsam de rufe Lenor 95 sau 87 de spălări la numai 19,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 30 iulie și 5 august ai pâine Graham Velpitar 500 de grame la doar 4,99 lei și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta sau Sprite 4 doze a câte 330 de mililitri prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Există voci pe care le aștepți de o viață.
4: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
3: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
4: Două serii în care muzica pare să oprească timpul.
3: Masters of Classic.
4: 12 și 13 septembrie.
3: Sala Palatului.
4: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
3: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
4: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
5: Relax. Magic Relax.
4: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
5: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.

Turner a plecat din lumea asta la 83 de ani, nu știu dacă mai știți, a avut tot felul de probleme de sănătate în ultima parte a vieții, inclusiv un transplant renal. Spunea că n-a prioritizat niciodată apa și nici nu a fost vreo persoană care să aibă grijă să se hidrateze. Din păcate, la un moment dat, unul din cei rinichi a cedat, dar rămâne în istoria muzicii ca fiind una dintre cele mai iubite și respectate cântărețe din istorie. O echipă de cercetători americani, mi se pare important să vă spun asta, se pare că au reușit să dezvolte terapii menite să întârzie îmbătrânirea bazate pe o enzimă creată în laborator. Practic, această enzimă elimină unul dintre compușii care se acumulează în organism odată cu înaintarea în vârstă și sunt asociați cu tot felul de boli cronice, acești compuși. Ținta terapiei enzimatice o reprezintă produsii finali de glicare. Glicare înseamnă un amestec de compuși nocivi, reacții între zaharuri, derivația acestora, proteine și lipide din organism. Știu că am văzut odată pe Glucose Goddess povestind că de când te naști până când pleci din lumea asta, organismul tău e supus acestui proces de glicare, adică inflamație, îmbătrânire, afecțiuni. E bine, s-a inventat o enzimă. Probabil că foarte curând o

0: us entertain you.
1: Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.

0: se oprește nici în vacanță din a se gândi la lucrurile pe care nu le-a avut, nu le-a terminat. Pentru că niște luni suntem tot timpul cu gândul la ce e de făcut. Avem nevoie de o pauză, spun oamenii, chiar dacă nu pleci nicăieri în concediu, ai nevoie să-ți dai seama că mintea și organismul tău are nevoie de liniște până să ajungă la epuizare sau mai știu eu ce. E necesar să scoți telefonul și laptopul din ecuație și dacă poți și rețelele sociale. Ăsta e primul pas. Următorul este să nu te mai gândești dacă poți. Dar aici ai o discuție tare interesantă. E și un interviu cu o doamnă psihoterapeut, l-am găsit pe site-uri la noi. Mi-a plăcut la nebunie știrea asta. Nu știu dacă știți, dar mexicanii folosesc avocadoul așa cum folosesc irlandezii untul. Peste tot! Nimic nu e mai reprezentativ pentru Mexic decât un bol cu guacamole. Poți să-l faci foarte ușor și e o mâncare perfectă pentru sezonul ăsta. OpenAI și ChatGPT și în general toate toți producătorii de chatbot-uri și de inteligență artificială vor primi sancțiuni de până la 15 milioane de euro dacă nu respectă regulile legate de imagini, fișiere audio și texte generate artificial, dar care vor trebui etichetate. AI nu e etichetă, e pasibil de amendă. Din păcate, în Europa sunt din ce în ce mai multe animale de companie, sau din fericire sunt multe animale de companie, dar sunt 9 țări din Uniunea Europeană unde sunt mai mulți căței decât copii sub 15 ani. Pe locul întâi este Portugalia, peste 3.000 de căței și doar 1.400.000 de copii sub 15 ani. Citiți când aveți timp, iar vestea bună a dimineții vine din Statele Unite, unde s-a făcut un pas istoric în medicina longevității. A fost creată enzima care elimină o parte din semnele de îmbătrânire din țesutul uman, adică împiedică fenomenul numit glicare. Vin și mâine cu vești bune. Vă aștept ca de obicei la 6 în Magic Morning. Rămâneți cu radioul vostru preferat, aici e întotdeauna cea mai bună muzică.
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer. Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: La Kaufland ieftin și bun, începi săptămâna fresh. Ai 25% reducere la toate mezelurile și cârnații de la vitrina asistată. Savurează prospețimea în fiecare zi la Kaufland. Ieftin și bun!
5: Dă putere proiectelor tale cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la mașina de găurit și înșurbat Bosch Professional 18V la doar 674,99 lei și 20% reducere la polizorul unghiular Erbauer 1010W cu diametru disc de 125 mm la doar 199 lei. Ai o unealtă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la Brico!
6: Exit. Există voci pe care le aștepți de o viață.
7: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
8: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
7: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
8: Masters of Classic.
7: 12 și 13 septembrie.
8: Sala Palatului.
7: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
8: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
10: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 august și ai 50% reducere la consultație oftalmologică pentru prescripții ochelari. Detalii și regulament pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
11: Privirea fixă a șefului. Zeci de termene limită.
12: Un trafic infernal?
11: Sau ai baftă,
12: ești în concediu,
11: dar vecinii...
12: Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
13: Watching in slow motion as you turn.
14: Relax, magic relax.
12: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online, non-stop, pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
14: Magic, Magic FM. Always the best music.
15: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

10, bună dimineața, sunt Ioana și mă bucur să petrecem împreună următoarele 3 ore. Avem muzică frumoasă, povești de vară și suficient timp să facem ziua de marți să semene puțin mai mult cu o dimineață de vacanță. După energia din Say Say Say, coborâm luminile și intrăm într-o atmosferă cu totul diferită. Enigma și Sadness la Magic FM.

Jovi și Always am ascultat aici. Anii 90 nu se temeau de declarații mari. Iubiri pentru totdeauna, videoclipuri dramatice și refrene pe care le cântam cu aceeași convingere, chiar dacă nu trăiserăm încă povestea din cântec. Toată muzica acelor ani continuă pe Magic 90s Hits, pe magicfm.ro sau în aplicația Magic FM. Iar de la Always trecem firesc la o declarație în limba română. Holograf și dragostea mea avem.

e o poveste care începe cu o Sherry Sherry Lady. Vacanțele frumoase încep uneori cu un om, alteori cu un drum și foarte des cu o dimineață în care ne trezim înaintea tuturor și vedem lumina schimbându-se. Cuvântul Magic Summer este răsărit pentru că tot vorbeam despre vacanțe și pentru că acest cuvânt împreună cu altele vă pot aduce o vacanță. Intrați pe magicfm.ro, completați cuvântul în formular și spuneți-ne cum arată dimineața perfectă într-o vacanță. Povestiți-ne una pe care ați trăit-o. Puteți câștiga zilnic brățări aici la Magic FM, iar săptămânal un sejur de 7 nopți pentru 2 persoane în Lesbos, oferit de Aerovacanțe. Unele dimineți ne fac să ne dorim să rămânem, dar fiecare vacanță ajunge și la acel moment. Time to say goodbye cu Sarah Brightman și Andreea Bocelli.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Valul de căldură cuprinde majoritatea regiunilor până vineri. Meteorologii anunță maxime și de 41 de grade Celsius la umbră. În acest context, medicii reamintesc importanța hidratării, dar și să evităm activitățile în soare. Managerul Serviciului de Ambulanță București, Ilfov, Alice Grasu, dimineață, într-o intervenție la postul B1 TV.
1: Atenție, când plecăm de acasă, cum ne îmbrăcăm? Îmbrăcămintea amplă, lejeră, vaporoasă, capul acoperit. Nu plecăm de acasă fără o sticlă de apă. Nu facem efort fizic în plin soare, în intervalul 11-18. Este foarte important să consumăm peste 2 litri de lichide și spun apă, ceaiuri.
0: Medicul Alice Grasu. Patinoarul Flamaropol din capitală a rămas din nou fără constructor. Fostul primar general Nicu Șordan anunța acum 2 ani reluarea lucrărilor, însă șantierul a rămas pustiu până în prezent. Între timp, firma respectivă a cerut rezilierea contractului, scrie Hot News. Proiectul va fi continuat acum de primăria sectorului 2. De mai bine de 10 ani se chinuie autoritățile din capitală să construiască patinoarul de lângă Arena Națională. Din 2019, șantierul a rămas blocat la 26% stadiu de execuție. Ioana de Hillerin acum la Magic FM.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai nectarine la 5,49 lei kilogramul și pepene verde din România la 1,29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Olympus iaurt cu specific grecesc 2,99 lei. Star Snacks Mix 4,99 lei și Coca-Cola sau Fanta de 1,5 litri 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazin și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
7: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august, ai păstrăv eviscerat românesc 100 de grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: www.radioeuropa.net.
1: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
2: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
4: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht. Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
5: Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită. Un trafic infernal. Sau ai baftă, ești în concediu, dar vecinii... Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
6: Watching in slow motion as you turn.
7: Relax. Magic Relax.
5: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
7: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.

Ce să urmărim, încât atunci când pornim episodul, suntem deja pregătiți de culcare. Mai ales într-o zi toridă, cu aerul condiționat pornit, alegerea filmului poate deveni principala activitate a serii, în special pentru cei care nu sunt în concediu. Iar până ne hotărâm, lăsăm Luna să aleagă povestea. Mecano și Iho de la Luna la Magic FM.

Vals, aici la Magic FM. Uneori nu trebuie să grăbim muzica, trebuie doar să-i prindem ritmul. Iar acum e momentul să vă spun ce super cântece am pregătit pentru ora următoare. După fix avem aici Rod Stewart, Rhythm of My Heart.

0: Ioana sunt, nu plec nicăieri. Scurtă pauză, rămânem împreună și după fix.
1: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pateuri cu umplutură cu brânză în stil grecesc Chef Select, 1 kg la 10,99 lei, ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame și balsam de rufe Lenor 95 sau 87 de spălări la numai 19,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
6: Construiește mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 20% reducere la betoniera MTX de 200 de litri cu coroană din fontă la doar 1039 lei și tablă cu tată smart de 0,25 mm maro lucios la doar 18,61 lei metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți o

0: Cinema.net. Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht. Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 30 iulie și 5 august ai 30% reducere la bere cu arome Ursus, diverse sortimente și spray pentru curățarea băii Domestos 435 ml cu 50% reducere la al doilea produs. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Între 14 și 16 august, iubitorii de muzică din toată țara vin la Brașov. Ești invitat la 3 zile de concerte de blues, jazz sau gospel. Cu artiști din Statele Unite ale Americii, Cuba, Germania și România. Intră pe brașovjazz.ro ca să vezi programul pe zile, toate locațiile festivalului și informații despre bilete sau abonamente. 14-16 august, peste tot în Brașov. Brașov Jazz and Blues Festival.
4: Blocat în trafic? Sau ai plecat în concediu? Dar parcă toată lumea a ales aceeași destinație. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
5: Relax. Magic Relax.
4: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
5: Relax. This is Magic, Magic FM. Always the best music.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

început o nouă oră la Magic FM cu Joe Dassin și o piesă pe care mulți o recunoaștem aproape înainte să înceapă cu adevărat. Cercetările despre muzica familiară arată că mintea noastră o procesează mai repede decât pe cea pe care n-am mai auzit-o. De aceea, uneori sunt suficiente 2-3 acorduri și știm deja titlul, artistul și, foarte posibil, în ce cameră eram când am auzit cântecul prima dată. Să vedem cât de repede îl recunoaștem pe următorul. Să vă spun, să nu vă spun, o fi Shakira și Whenever, Wherever. Aflăm chiar acum.

0: This is Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
2: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Descarcă acum.

Ascultăm chiar acum Rod Stewart, Rhythm of My Heart. În vacanță până și inima pare să bată într-un ritm ceva mai relaxat. Sper că sunteți în vacanță, ceea ce îmi doresc și mie, dar nu e încă momentul. Poate de aceea, din cauza vacanței sau datorită ei, și cafeaua ni se pare mai bună. Aceeași cafea băută pe fugă înainte de serviciu capătă alt gust pe o terasă, fără alarmă și fără următoarea întâlnire în calendar. Nu se schimbă neapărat cafeaua, ne schimbăm noi. Până ajungem în vacanță, păstrăm măcar atmosfera. Shade și Smooth Operator la Magic FM.

Voltaj și ne-am promis, am ascultat aici, iar una dintre promisiunile pe care ni le facem aproape în fiecare vacanță este că vom păstra și acasă ritmul acela fără grabă. De cele mai multe ori rezistă până la primul e-mail acest ritm, dar acum, da, vorbim despre vacanțe, magie și cuvinte care ne pot aduce vacanțe. Vă reamintesc cuvântul Magic Summer al acestei ore este răsărit. Intrați pe magicfm.ro și spuneți-ne cum arată dimineața perfectă într-o vacanță. Povestiți-ne una pe care ați trăit-o. Poate înseamnă marea văzută de pe balcon, cafea băută în liniște sau copii care în mod miraculos încă dorm. Puteți câștiga la acest concurs o brățară foarte frumoasă și săptămânal un sejur în Lesbos pentru două persoane. Unele dimineți sunt perfecte datorită locului, altele datorită omului de lângă noi. Michael Bolton acum, lângă noi, To Love Somebody.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Transportatorii de petrol promit livrări la timp de la Constanța în depozitele din restul țării și producția se va îmbunătăți în următoarele zile. Sunt o parte dintre concluziile ședinței de urgență convocată la Ministerul Economiei în această dimineață cu firmele din piață. Secretarul de stat Cristian Bușoi dă asigurări că nu există riscul ca stațiile de carburanți să rămână fără benzină și motorină.
1: Avem două limitări în acest moment în a aduce carburanți marfă din zona Constanța către restul țării. Una este aglomerația pe liniile de cale ferată. A doua provocare este finalizarea unei lucrări. E nevoie de câteva zile, nu multe, pentru ca toate aceste lucruri să se regăsească într-un efect pe care să-l simtă cetățeanul.
0: Litrul de motorină standard se vindea în această dimineață și cu 10,80 lei de bani la stațiile din capitală. Benzina standard costa cel mult 9,50 lei de bani pe litru. Contract semnat pentru viitoarea AC Titan din capitală. Proiectul costă aproape 290 de milioane de lei și ar trebui să fie gata în 14 luni. Noua centrală electrică de termoficare va asigura alimentarea cu energie termică în zonele cu probleme din sectoarele 2 și 3. Ioana de Hillerin acum la Magic FM.

0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
3: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
4: Reîmprospătează-ți casa cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior Spor, 15 litri la doar 329 lei și beneficiezi de 25% extra la toată gama de unelte pentru vopsit. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
5: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
6: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
7: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
8: n-am bani de bilet,
7: buchet de trandafiri,
8: dragoste de închiriat
7: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
8: Accent.
9: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
10: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
11: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
12: Între 14 și 16 august, iubitorii de muzică din toată țara vin la Brașov. Ești invitat la 3 zile de concerte de blues, jazz sau gospel cu artiști din Statele Unite ale Americii, Cuba, Germania și România. Intră pe brasovjazz.ro ca să vezi programul pe zile, toate locațiile festivalului și informații despre bilete sau abonamente. 14-16 august, peste tot în Brașov. Brașov Jazz and Blues Festival.
13: Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită. Un trafic infernal? Sau ai baftă, ești în concediu, dar vecinii... Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
14: Watching in slow motion as you turn.
15: Relax. Magic Relax.
13: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
15: Relax. This is Magic FM. Always the best music.

François Feldman și Le Vals de Vienne, iar dacă vrem ca cineva să ne invite și la următorul dans, un studiu sugerează că încă alegem prietenii după instincte foarte vechi. Ne atrag oamenii cooperanți, competenți și de încredere, genul care în epoca de piatră ar fi știut să găsească hrană și să ne apere. Astăzi poate este suficient să știe să monteze un cort și să nu uite încărcătorul comun. Prietenia adevărată se construiește în timp, iar când rezistă, putem spune liniștiți, you're still the one. Teddy Swims acum la Magic FM.

parcă multă emoție, multă energie și exact impulsul potrivit pentru avanpremiera orei următoare. Asta pentru că, din nou, e timpul să vă spun ce cântece am ales pentru mai departe. La Magic FM, după fix, ascultăm aici Joe Cocker, N'oubliez jamais.

0: iar Elton John și Dua Lipa vor fi aici cu Cold Heart. Ora se schimbă, dar noi rămânem împreună. Sunt Ioana, revin imediat la Magic FM.
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslini, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
2: Gina adora să îngrijească grădina din fața blocului. Era viața ei. Dar de când au apărut amețelile, s-a văzut nevoită să o neglijeze. S-a izolat în casă și treptat a căzut pradă depresiei. Asta până când medicul i-a recomandat tratamentul adecvat pentru vertij. Azi nu doar grădina Ginei a renăscut. De când urmează corect tratamentul zilnic și ea se bucură de o nouă viață fără teama de amețeli. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața. Mergi la medic și respectă tratamentul recomandat. Viața e mai frumoasă fără vertij. Află poveștile pe vertij.ro.
3: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
4: Pregăti

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro. Viața bate câmpii.
1: Întrebare. Dacă în câteva săptămâni se presupune că nu mai este benzină la pompă, e o criză mare de benzină, da? Ce facem noi, români?
2: Noi ce facem? Noi ne împărțim în două grupuri. Proștii care au mașini și proștii care n-au mașini. Și râdem unii de alții.
3: Divertis Gala 2026.
0: Viața bate câmpii.
3: Un an într-un show.
0: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
3: Râzi de ce existi.
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
5: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
6: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
7: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
8: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
7: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
4: Bilete pe getin.ro.
9: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta gândesc toate cele trei logodnice stewardese ale lui Bernard. Și dacă adaugi o bucătăreasă iscusită și un prieten zăpăcit, e foarte posibil ca cele trei femei să se întâlnească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

și Dua Lipa, Cold Heart, am ascultat la început de oră. E trecut de ora 12, adică e miezul zilei. Dacă deja vă simțiți puțin obosiți, s-ar putea să fie din cauza că nu prea vă odihniți, din cauza căldurii. Experții în somn recomandă lucruri simple, să ținem draperiile trase în timpul zilei, să aerisim când se răcorește afară, să alegem lenjerie ușoară și să reducem seara sursele de căldură din cameră. Iar dacă nu putem adormi, mai bine ne ridicăm puțin și ne răcorim decât să privim ceasul și să calculăm câte ore de somn ne-au mai rămas. Poate următoarea piesă ne oferă exact pauza de care avem nevoie. Whitney Houston și One Moment in Time.

Joe Cocker, N'oublie jamais la Magic FM, iar acum este momentul bătăliei hiturilor. Dacă tot am început ora vorbind despre pauză și dacă tot ar fi timpul pentru pauza de masă, faceți o scurtă pauză pentru câteva secunde și intrați pe pagina de Facebook Magic FM România ca să descoperiți piesele care se duelează astăzi. Dați votul vostru melodiei pe care vreți să o ascultăm. Câștigătoarea se va auzi în această oră, chiar înainte de știri. Noi continuăm aici cu Leon Rimes și Can't Fight the Moonlight. Man.

Foreigner și una dintre uriașele balade ale anilor 80, I Want to Know What Love Is. Un deceniu în care baladele nu vorbeau în șoaptă, ci intrau cu sintetizatoare, coruri și emoție cât pentru un stadion întreg. Toată muzica aceea se găsește pe Magic 80s Hits, pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Și tot acolo aveți la dispoziție Magic Relax, Magic Gold, Magic Party Mix, dar și Magic Jazz, Magic Love sau Magic Classic Music. La Magic FM mergem mai departe acum cu UB40, Here I Am, Come and Take.

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alex Andrei. Stațiile de carburanți nu vor rămâne fără benzină și motorină. A crescut producția la Petromidia și eficientizate livrările în țară, secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.
1: Nu, în acest moment nu vedem niciun risc din acest punct de vedere. Reiterez ceea ce a mai anunțat și domnul prim-ministru, a mai spus-o și noi, echipa mai tehnică din Ministerul Energiei, pentru că oamenii trebuie să știe, în cazul în care ne-am apropiat de o astfel de situație, avem stocurile de urgență.
0: Cristian Bușoi. Restricții de circulație pe drumurile din județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare, vizate de cod roșu de caniculă, se aplică între orele 12 și 20 pentru mașinile mai grele de 7,5 tone. Pot circula doar vehiculele care transportă persoane, produse perisabile sau de prim ajutor. Amenzi de aproape 600.000 de lei date de inspectorii de la Autoritatea Sanitară Veterinară pe litoral. Controlele s-au desfășurat săptămâna trecută. Au fost vizate unitățile de alimentație publică. Cele mai mari probleme s-au găsit la ambalarea și etichetarea alimentelor. Știrile la final. Sunteți cu Ioana de Hilerin pe Magic FM.
2: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.

0: E momentul perfect să te amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
1: Are you ready for this?

0: sfm.net.
1: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
3: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
4: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești.
3: Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
4: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
3: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
4: Program și bilete pe getin.ro.
5: Încă o zi grea de muncă? Sau ai scăpat în sfârșit de birou? Ești la munte, dar dai de aglomerație fix în mijlocul pădurii. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect. Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
6: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.

și Romina Power ne-au adus Libertà, iar libertatea nu înseamnă întotdeauna să mâncăm la orice oră. Un studiu pilot realizat pe un grup mic de femei sugerează că limitarea meselor la un interval de aproximativ 9 ore și evitarea mâncatului târziu ar putea susține unele funcții cognitive. Concluziile sunt încă preliminare, dar ideea este interesantă. Poate conta nu doar ce punem în farfurie, ci și când. Uneori și creierul are nevoie de o pauză între mese. Iar acum, de puțină liniște. Depeche Mode și Enjoy the Silence.

Try am ascultat aici un titlu potrivit pentru orice zi în care nu ne iese totul din prima, dar mergem mai departe. Eu mai am de făcut un singur lucru, să vă spun ce muzică urmează la Magic FM. După fix, ascultăm Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing.

0: Ioana de Hilărin sunt eu, atât pentru astăzi. Rămâneți cu Liviu Șoșan. Ne auzim săptămâna viitoare aici.
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.

0: europa.net.
1: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
2: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht. Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
3: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
4: Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită.
5: Un trafic infernal?
4: Sau ai baftă?
5: Ești în concediu,
4: dar vecinii...
5: Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
6: Watching in slow motion as you turn.
7: Relax, magic relax.
5: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
7: Relax.
8: This is Magic. Magic FM. Always the best music.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Tom's Diner, am ascultat la Magic FM, la o cafenea, dacă s-ar putea, am cam vrea să fim acum, nu-i așa? Sau poate că ne gândim chiar la cafeneaua din serialul Friends, ascultăm și piesa din acest film ceva mai târziu aici, la Magic FM. Despre muzică, despre filme și despre stare de bine, e în perioada ce vine, povestea aici, la Magic FM, în întâlnirea noastră de astăzi. Avem și cuvântul magic pregătit, cuvântul care poate aduce super premii în jocul verii, Magic Summer. Mai multe informații sunt pe site-ul magicfm.ro, dar și în aplicația Magic FM. Acolo au loc și înscrierile. Dominic Iancu sunt, vă invit să le întâlnim chiar acum cu un hit proconsul, Cerul, dar și cu Aerosmith pentru I Don't Wanna Miss a Thing, ne întâlnim. Ascultăm ceva mai târziu și Madonna, Lady Gaga cu Bruno Mars, Britney Spears și chiar Andra și Enrique Iglesias, precum și Backstreet Boys în această oră.

pentru că da, s-ar putea ca unii oameni să fie în acest moment în vacanță, dar cei mai mulți dintre noi suntem la job și în această după-amiază de marți. Iată ce zice descoperirea momentului. Muzica ar putea fi unul dintre secretele fericirii la birou. Un nou studiu global de amploare vine cu o veste excelentă pentru iubitorii de muzică. Melodiile ascultate la job chiar ne fac mai fericiți și ne scapă de stres. Cercetătorii au analizat zeci de studii recente și au ajuns la următoarea concluzie. Muzica acționează ca un scut împotriva oboselii, ne scade ritmul cardiac, ne oferă claritate mentală și ne ajută să terminăm sarcinile mai repede. Așa că, aceasta fiind descoperirea momentului, vă întrebăm ce piese vreți să ascultăm în orele următoare împreună. Așteptăm mesajele voastre pe contul nostru de WhatsApp la 0734220033, dar și sub formă de comentarii la postarea de pe Facebook. Madonna, Matilda, ascultăm chiar acum la Magic FM, imediat după, până la povestea zilei, cu tot cu Cățica Dulce, ne întâlnim cu Lady Gaga și Bruno Mars.

categoric una dintre cele mai frumoase colaborări din toate timpurile, Die With A Smile, Lady Gaga și Bruno Mars. Mă ascultați la Magic FM când de cul a fost la radio. Videoclipul va fi ceva mai târziu la Magic TV. Nu uitați, când n-aveți un televizor prin preajmă, puteți să urmăriți Magic TV și online pe magicfm.ro sau în aplicația Magic FM. Iată acum doar o parte din povestea acestei zile, cu tot cu bucățica dulce. 4 august 1693 este data tradițională atribuită perfecționării vinului spuman, șampania, de către călugărul Dom Perignon. 4 august 1921 e momentul în care a fost inventat primul zbor pentru combaterea dăunătorilor agricole, adică prăfuirea culturilor din aer. Și tot pe 4 august, dar în 2007, NASA lansa sonda spațială Phoenix, care a confirmat ulterior prezența gheții de apă sub suprafața planetei Marte. Și ajungem acum și la bucățica dulce. Este în țara noastră, pe aici, pe acolo, dar noi putem să zicem că ar putea să fie peste tot, adică tot să încercăm acest dulce. Ziua savarinelor însiropate din plin cu sirop cu rom, o prăjitură umplută cu nor generos de frișcă naturală și încoronată cu o linguriță de dulceață acrișoare de vișine. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează astăzi ceva, fie să avem parte toți de o zi cât mai dulce. Trebuie să recunosc că mie e tare poftă de o savarină acum.

0: Bun găsit la știrile Magic FM, sunt Alexandrei. Incendiu într-un bloc de pe strada Odobești din sectorul 3 al capitalei. A fost afectat un apartament de la etajul 10. 45 de persoane au ieșit din clădire până la sosirea pompierilor. Nu sunt victime, au intervenit 8 autospeciale. 42 de grade în vestul țării. Mâine meteorologii au extins codul roșu care vizează județele Maramureș și Satu Mare, Sălaj, Bihor, Timiș, Arad și Caraș-Severin. Restul țării e sub coduri portocaliu și galben. De la ANM pentru Euronews, Mihai Timu.
1: Mâine și poimine tot în câmpia de vest ne așteptăm la frigvent la maxime de 40-41, izolat chiar 42 de grade Celsius, iar în restul țării, în afară de litoral, vom depăși frecvent 36-37 de grade. Prin urmare, disconfortul termic în următoarele 2-3 zile va fi unul accentuat în toată țara.
0: Mihai Timu, noi reguli pentru taxele de drum. Din 31 august se introduce sistemul electronic de taxare TOLRO, prin care se schimbă modul în care sunt calculate taxele pentru mașinile mai grele de 3,5 tone. Se va calcula în funcție de distanța parcursă, categoria vehiculului și nivelul emisiilor poluante. Sunteți cu Dominicianu pe Magic FM.
2: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
3: Reîmprospătează-ți casa cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior Spor, 15 litri la doar 329 lei și beneficiezi de 25% extra la toată gama de unelte pentru vopsit. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!

miercuri de tot felul de invenții. Mergea și cu șotronul, mergea și cu elasticul, mergea câteodată și cu frunza. Nu mai zic despre fotbal. Bonnie and Brown, Girl in the Ring. Am ascultat la Magic FM. Uite că vine chiar acum cuvântul magic valabil în întâlnirea noastră de astăzi. Nu mai am răbdare și zic așa: cuvântul magic, vă invit să-l folosiți cu încredere pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM în concursul Magic Summer, dacă nu v-ați făcut încă un cont acolo.

O brățară Magic Summer, aveți nevoie de acest cuvânt magic și de un răspuns legat de povestioara zilei. Cum arată dimineața perfectă într-o vacanță? Vrem așa o povestioară despre o dimineață perfectă de vacanță. Și atenție, cuvântul magic este cuvântul umbră. Aduce în ora următoare un super premiu de vacanță.

0: cântecul. Adică de fiecare dată când ascult această piesă sunt șanse să rămâi cu altceva. Și de data aceasta s-a întâmplat așa, să rămân cu această declarație de dragoste. Israel Kamakavivole, I love you, Summer over the rainbow, what a wonderful world. Rămâneți cu noi, în ora următoare vin alte super cântece. Adunat. Și din mesajele voastre, Paul McCartney, Hope of Deliverance, zice Nicoleta, că aduce stare de bine la job, deci ascultăm Paul McCartney. Ne întâlnim și cu Bad Boys Blue. Și tot aici la Magic FM ascultăm Carla's Dreams și Emma. Auzim unele dintre cele mai frumoase cântece din toate timpurile și în ora următoare, în ultimele clipe din această oră, ascultăm Kaoma. Hai, la dans, Lambada.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.

0: energiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii! Vacanța!

0: Dance.ro.
1: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Între 14 și 16 august, iubitorii de muzică din toată țara vin la Brașov. Ești invitat la 3 zile de concerte de blues, jazz sau gospel. Cu artiști din Statele Unite ale Americii, Cuba, Germania și România. Intră pe brașovjazz.ro ca să vezi programul pe zile, toate locațiile festivalului și informații despre bilete sau abonamente. 14-16 august, peste tot în Brașov. Brașov Jazz and Blues Festival.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

ceva afară, tot ce pot să zic, și aș vrea niște umbră, un pic de umbră. Ce ne-aș da pentru niște umbră? Cuvântul magic, umbră, aduce în scurt timp un premiu. Sper că v-ați înscris deja pe site-ul magicfm.ro sau în aplicația Magic FM. În concursul verii Magic Summer puteți să câștigați în scurt timp o brățară Magic Summer de la gravează-povestea-ta.ro, în plus cu 5 cuvinte corecte din această săptămână și o singură poveste, nu mai multe. S-ar putea ca luni dimineață să câștigați premiul săptămânii, și anume o vacanță în doi în Grecia. Informații mai multe găsiți pe site-ul nostru sau în aplicație. Am trecut ora 14 fix, Dominician cu sunt. În minutele următoare ne întâlnim cu un hit ce vine dintr-un mesaj legat de muzică și job. Eu stau la muncă și mă visez în vacanță, aș vrea să ascultăm, scrie Anca Aurora Nicolescu, Desireless. Deci, să fie magie cu voyage. Ceva mai târziu ne vom întâlni și cu hituri semnate Paul McCartney, Nelly Furtado, Bad Boys Blue, Michael Jackson, Vanessa Williams, The Weeknd, și lista continuă cu cele mai mari nume din toate timpurile.

Paul McCartney, am ascultat la Magic FM cu speranța că totul va merge bine, bine de tot și astăzi la locurile de muncă ne îndreptăm spre mai sunt niște ore bune din aceste zi lucrătoare, nu-i așa? Studiile arată că în țara noastră în ultima vreme, în timpul verii cel puțin, adică în această perioadă acum în august, zile lucrătoare sunt marți, miercuri și joi, foarte multă lume zice nu pot să-mi iau un concediu adevărat, fug și eu vineri, fug și eu luni. Ce zi azi? Marți. Deci să zicem că e a doua zi de lucru sau că e prima și cum facem să ne găsim motivația pentru a ne vedea de treabă? Oamenii de știință citați de site-ul Eureka Alert zic că au găsit care e mecanismul din creier care ne menține motivați la job, dar din păcate nu putem să apăsăm acolo așa cu vârful unui creion sau cu agrafă. E vorba despre neuronii de

jocuri muzicale a venit această oră la Magic FM. Bad Boys Blue, You Are a Woman, I'm a Man, This Is More Than Just a Game. Am ascultat chiar și această piesă. Are și o variantă altfel, cu sare relaxant, așa ca de șezlong și cocktail. Piesa va fi ceva mai târziu, poate chiar în această seară, după ora 19 în emisiunea Magic Relax. Până una alta, ne îndreptăm spre știrile momentului, dar ne oprim puțin și ne gândim tot la vacanță. Chiar dacă poate muncim. Vacanță, Magic Summer, super vacanțe în Grecia oferim în această vară. Vă invităm pe toți să intrați pe site-ul magicfm.ro sau în aplicația Magic FM ca să aflați despre ce este vorba, să vă faceți cont și să participați la concurs. Câștigă chiar acum o brățară Magic Summer pentru cuvântul corect, valabil în întâlnirea noastră de astăzi, și o super poveste despre o dimineață perfectă, Mădălina Atiță. Cuvântul magic este umbră, iar povestea sună cam așa. Dimineața perfectă de vacanță a fost în ziua în care m-am trezit fără alarmă. Am deschis geamul și am auzit doar valurile. Mi-am luat cafeaua și am mers desculță până la plajă, unde eram aproape singură. Soarele abia răsărea, marea era liniștită și pentru câteva minute am uitat complet de telefon. Atunci am realizat că uneori cea mai mare magie din vacanță e liniștea. Mădălina, felicitări, primești din partea noastră o brățară Magic Summer de la gravează-povestea-ta.ro, astfel încât atunci când o porți, oriunde-i fi, să te simți de parcă ai fi și

0: Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri. Prețurile la benzină și motorină vor scădea în următoarea perioadă. Va fi implementată acciza dinamică și în același timp a fost crescută producția la Petromidia. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.
1: Dacă săptămâna trecută erau sub 50% din capacitate, astăzi ei sunt la 85% din capacitate. E nevoie de câteva zile pentru ca toate aceste lucruri să se regăsească într-un efect pe care să-l simtă cetățeanul. Putem din acciză să reducem prețul final la consumatorii industriali, dar evident și la populație.
0: Președintele Nicu Șordan a promulgat astăzi legea prin care se introduce acciza dinamică la carburanți. Restricții de circulație în Cluj-Napoca pe perioada festivalului Antold și până pe 17 august. Mai multe linii de autobuz și tramvai circulă pe trasee deviate în zona Parcului Central. Stațiile Cluj Arena și Parcul Central sunt suspendate temporar. Și scumpirii la cafea, rezervele de arabica se apropie de minime nemai întâlnite din anii 90. Riscul ca depozitele să rămână fără marfă alimentează creșterile la preț, scrie profit.ro. Știrile la final, rămâneți cu Dominic Iancu la Magic FM.

0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor LG LED Smart Nano UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 3199,90 lei și soundbar LG 140W, AI Sound Pro, subwoofer wireless, negru, la doar 649,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. De miercuri până marți. Pastă de tomate 720 de grame, 5,99 lei. Aldi smici de porc și vită 800 de grame, 15,99 lei. Și lurpac de 500 de grame, 31,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
5: Magic FM. Magic FM.
6: Există voci pe care le aștepți de o viață.
7: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
6: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
7: Două serii în care muzica pare să oprească timpul.
6: Masters of Classic.
7: 12 și 13 septembrie.
6: Sala Palatului.
7: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
6: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
8: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
9: Salut, suntem Voltaj!
10: N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht! Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
2: Luna august este luna Salvamont,
3: unicul serviciu de salvare montană din România.
4: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
2: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
3: Sună oricând la 0 Salvamont. Are you ready for this? Unde e

cu o singură privire poți să citești hainele omului, dar e nevoie să te uiți în ochii omului respectiv de mai multe ori ca să-l citești pe el. Omul. Roxette, The Look, am ascultat la Magic FM, Because I Love You, The Postman Song, Stevie B, am pregătit pentru minutele următoare, din vremurile în care mai primeam câteodată și cu ajutorul poștei câte o scrisoare sau o felicitare. În ultima vreme vin mai degrabă facturile și câteodată citațiile la diverse treburi atunci când se întâmplă să mai călcăm, pentru că se mai întâmplă și asta, strâmb. Ascultăm și Feli, creioane colorate în foarte scurt timp. Ce culoare are vremea în această perioadă? Galben cu portocaliu și cu roșu. În cele mai multe zone e cald spre

0: pe creioane și cu ajutorul imaginației ne construim un loc în care să ne ascundem de căldură și de radiațiile solare. Să fie oare vorba despre o poveste așa cu o imagine de iarnă, cu zăpadă, sau să fie vorba despre o picătură de ploaie. Felii, am ascultat la Magic FM, rămânesc cu noi, în oda următoare vin alte super cântece și povești interesante. Ascultăm Bryan Adams cu Rod Stewart și Sting, All for Love. Let's make it aici la Magic FM, ne întâlnim și cu un hit semnat Suzy Quatro și Chris Norman și anume Stumbling In. În plus am pregătit și o întâlnire cu David Guetta, Alphaville și Ava Max, Forever Young. La Magic FM avem întotdeauna muzică bună, cea mai bună. În ultimele clipe din acest oră ne întâlnim cu Eagle Eye Cherry. Safe Tonight, ascultăm!
1: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că a fost creată în laborator.

0: ajutor o enzimă care oprește îmbătrânirea, adică fenomenul numit glicare. Acest proces este asociat cu inflamația și apariția bolilor. Enzima, inventată de cercetători practic, atacă substanțele asemănătoare cu rugina din organismul uman. Sănătatea se îmbunătățește vizibil și crește speranța de viață. Și mâine dimineață te aștept la 6. Mâine, printre altele, despre cel mai tânăr profesor din lume, certificat de Guinness. Ce predă și ce vârstă are? Vă spun mâine la 6. Vă aștept ca de obicei în Magic Morning.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Braun Kerstyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pateuri cu umplutură cu brânză în stil grecesc Chef Select, 1 kg la 10,99 lei, ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame și balsam de rufe Lenor 95 sau 87 de spălări la numai 19,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: Există voci pe care le aștepți de o viață.
1: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
0: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
1: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
0: Masters of Classic.
1: 12 și 13 septembrie.
0: Sala Palatului.
1: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
0: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
2: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht! Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
1: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
5: Relax, magic relax.
1: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
5: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

zice că dacă înghețat ar avea un miros pe care să poți să-l simți de departe, atunci vara, în zilele fierbinți, ar mirosi peste tot numai înghețată. Mango Jerry in the Summertime, am ascultat la Magic FM. E vară și avem în suflete stare de vacanță, chiar și în zilele sau orele lucrătoare. Am trecut de ora 15 fix, Dominic Iancu sunt. Vă invit să ne întâlnim chiar acum cu Ronan Keating pentru hitul If Tomorrow Never Comes. Ascultăm ceva mai târziu și Bryan Adams cu Rod Stewart și Sting, așa cum am promis. Ne întâlnim și cu Bengals, dar și cu Gianna Nannini și Eduardo Benato. În plus, în foarte scurt timp, vă aduc din nou cuvântul magic, valabil în continuare în întâlnirea noastră de astăzi, adică până la ora 16. Cuvântul vă invit să-l folosiți cu încredere pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM pentru a vă înscrie în cursa pentru o super vacanță. Magic Summer!

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.

Universal. Toți pentru unul, toți pentru dragoste. Brian Adams, Rod Stewart și Sting. All for Love am ascultat la Magic FM. Ne îndreptăm spre știrile momentului, dar până atunci mai bifăm câteva cântece magice. Plus, vă reamintesc cuvântul magic valabil în întâlnirea noastră de astăzi. Bengals, Eternal Flame, ascultăm în minutele ce urmează, după care, așa cum am zis ceva mai devreme, ne întâlnim cu Forever Young în versiunea David Guetta, Alphaville și Ava Max. Piesa vine dintr-un mesaj pe care l-am primit ceva mai devreme în legătură cu cântecele care ne dau o stare de bine și de eficiență în plus la locul de muncă. Mihai Androne scrie așa: mă pregătesc de Untold, nu pentru că aș fi vrut neapărat să merg la festival, ci pentru că vreau să-l ascult pe Sting. Asta am zis inițial, între timp am ajuns la concluzia că vreau neapărat și această stare de sărbătoare pe care o aduc DJ-ii și artiștii invitați.

Să știți că am ales cu foarte mare atenție toate cuvintele magice pe care le folosim în cuvântul Magic Summer. Nu doar că nu se prea repetă, dar au și legătură cu ceea ce trăim, cu ceea ce simțim. Cuvântul magic, în concluzie, în întâlnirea noastră de astăzi, zic că până la ora 16, este cuvântul umbră, pentru că într-o zi atât de caldă avem nevoie de un pic de umbră. Acesta este cuvântul pe care vă invit să-l folosiți. Succes! Pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM continuă înscrierile pentru vacanțele Magic Summer și brățări de vacanță.

0: Magic FM, sunt Ilinca Părășteanu, bun găsit la știri! TVA a redus la casele pentru care există deja contracte semnate extins până la 30 septembrie. Cota rămâne la 9%. Legea a fost promulgată de președintele Nicușor Dan și se aplică persoanelor care au semnat precontracte până la 31 iulie. Acestea vor putea finaliza tranzacțiile fără să plătească TVA majorat. Legea ANI ajunge mâine în Senat. Anterior, proiectul a trecut de cameră cu voturile PSD și AUR, care au venit cu două amendamente controversate. E vorba despre aplicarea retroactivă a prevederilor, dar și de obligația partenerilor de viață de a-și declara averea, chiar dacă nu sunt căsătoriți. Deputatul USR Radu Mihaiu.
1: O lege care are ținta pusă pe două persoane, pe Dominic Friț și pe Mirabela Grădinaru, care a și fost menționată de altfel în cu nume și prenume. I-am întrebat pe colegii de la AUR ce se întâmplă dacă sunt mai multe amante, dacă toate trebuie să declare, cum se stabilește care sunt ele și așa mai departe. N-au știut să răspundă. Ăsta este un alt motiv că legea este neclară. Nu știm cui se aplică, cine sunt subiecții acestei legi.
0: Și restaurarea castelului Corvinilor din Hunedoara, finalizată până pe 31 august, investiția se ridică la aproape 12 milioane de euro. Rămâneți cu Dominic Iancu la Magic FM.
2: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer. Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai nectarine la 5,49 lei kilogramul și pepene verde din România la 1,29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta!
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
3: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
4: Hei, te sună marea. Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
5: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
6: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine.
6: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie. Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită. Un trafic infernal? Sau... ai baftă, ești în concediu, dar vecinii... Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
7: Watching in slow motion as you turn.
8: Relax, magic relax.
6: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online, non-stop, pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
8: Magic FM. Always the best music.

Un artist cam ciudat, îmbrăcat cu haine în toate culorile, purtând cercei, machiaj și de cele mai multe ori și o pălărie. După care, cumva, ca printr-un pic de magie, lumea s-a obișnuit cu el așa și, practic, dacă ar fi apărut cu o ținută standard, chiar și unii dintre fanii lui nu l-ar fi recunoscut. Boy George și Culture Club concertează în această perioadă în Europa. Karma Chameleon am ascultat la Magic FM. Poate că în felul lui și Boy George ține vreun fel de record, nu știu, n-am căutat. Ce știu însă este că, uite, am adunat câteva recorduri mondiale extrem de bizare, omologate oficial de Guinness World of Records. De exemplu, cea mai rapidă călătorie pe râu într-un dovleac scobit, peste 40 de kilometri. Un domn din Statele Unite a sărbătorit împlinirea vârstei de 60 de ani în acest fel. Cea mai mare distanță pe care a fost suflat un bob de mazăre, aproape 26 de metri. Tot un american, un vânător în serie de recorduri mondiale, deținând peste 100 de titluri active, a făcut acest lucru și cea mai lungă distanță parcursă în timp ce împinge o mașină care are pană. Recordul este de aproape 83 de kilometri. Un bărbat din Croația a făcut acest lucru, nimeni nu știe exact de ce. Probabil tocmai pentru că dorea să ajungă la un record omologat, pentru că de altfel pe drum întâlnise diverse servisuri. Pharrell Williams, Happy! Vă invit să ascultăm în minutele următoare la Magic FM. Am vorbit despre aceste recorduri ciudate și pentru că weekendul ce vine va

0: Erau anii 90. Take That, Back for Good, am ascultat la Magic FM. Cântecul este prezent și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM în radioul 90s Magic. Dominic Iancu sunt, o zi plină de magie vă doresc și vă invit să rămâneți cu noi în ora următoare. Livi Șoșa ne aduce alte povești interesante și super cântece. Ascultăm Spice Girls, Viva Forever! Aici la Magic FM ne întâlnim și cu un hit semnat Queen și anume I Want to Break Free.
1: I want to break free. I want to break free.
0: Hitul e la radio, videoclipul său va fi ceva mai târziu la TV, evident Magic TV. Rămâneți cu noi, ascultăm și Sia, Unstoppable. Muzicii frumoase continuă la Magic FM. În ultimele clipe din această oră ne întâlnim cu Toto Cutugno. L'Italiano, stați cu noi!
2: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că a fost creată în laborator o enzimă care oprește îmbătrânirea, adică fenomenul numit glicare. Acest proces este asociat cu inflamația și apariția bolilor. Enzima, inventată de cercetători practic, atacă substanțele asemănătoare cu rugina din organismul uman. Sănătatea se îmbunătățește vizibil și crește speranța de viață. Și mâine dimineață te aștept la 6. Mâine, printre altele, despre cel mai tânăr profesor din lume, certificat de Guinness. Ce predă și ce vârstă are? Vă spun mâine la 6. Vă aștept ca de obicei în Magic Morning.
3: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
4: Construiește mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 20% reducere la betoniera MTX de 200 de litri cu coroană din fontă la doar 1039 lei și tablă cutată Smart de 0,25 mm maro lucios la doar 18,61 lei metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferent.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
3: Masters of Classic.
2: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
3: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
2: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
3: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
2: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
4: Luna august este luna Salvamont,
5: unicul serviciu de salvare montană din România.
6: Folosiți doar trasee marcate, nu vă abateți de la traseu, evitați scurtăturile, urmăriți și respectați marcajele și indicatoarele de pe traseu.
4: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
5: Sună oricând la 0 Salvamont.
7: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
7: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
5: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
5: Blocat în trafic? Sau ai plecat în concediu? Dar parcă toată lumea a ales aceeași destinație. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
9: Relax. Magic Relax.
5: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online, non-stop, pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
9: Relax. This is Magic, Magic FM. Always the best music.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

Sia Unstoppable la Magic FM. Nimic nu ne oprește să încheiem ziua asta de marți fără 3 ceasuri rele. O să fie 3 ceasuri bune de aici înainte, cu multă muzică bună și multe vești bune. O să vă povestesc în ce oraș s-a lansat programul pilot de transport public la cerere. Am pregătit și un nou cuvânt, așa că fiți atenți să-l notați acolo în formularul de pe site. Liviu și așa este numele meu, bine v-am regăsit. Ascultăm chiar acum la Magic FM Compact, Trenul Pierdut.

Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight, am ascultat la Magic FM. E un cântec lansat în 1990, inclus pe cel de-al treilea album al artistei, album care se numește fix ca piesa, I'm Your Baby Tonight. Cele mai bune cântece din anii 90 sunt disponibile pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și în aplicație, în streamurile Magic 90s Hits, iar la Magic FM ascultăm în momentele următoare un cântec de la Gloria Estefan. Oi!

Queen, I Want to Break Free, am ascultat la Magic FM. Unele cuvinte îți rămân în minte, unele povești însoțesc o viață și sunt sigur că foarte mulți aveți povești pe care le-ați creat pe piesele celor de la Queen. Ascultă Magic FM, fii atent la cuvintele Magic Summer de-a lungul zilei, completează formularul de pe site, răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale, iar cuvântul orei este amiază. E după amiază acum, dar o după amiază mai liniștită. Uite, de marți, o după amiază călduroasă. Aștept și răspuns la întrebare. Cum arată dimineața perfectă într-o vacanță? Povestește-ne una pe care ai trăit-o. Mult succes tuturor! Mă întorc la alte super cântece. Ace of Base, Never Gonna Say I'm Sorry, dar și Patrick Swayze cu Wendy Fraser. She's Like the Wind.

0: Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri! Scumpirile carburanților la pompă în atenția Consiliului Concurenței. Dincolo de contextul internațional de pe piață, instituția vrea să vadă dacă unii comercianți au ridicat prețurile înainte de a intra în vigoare plafonarea lor. Șeful Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, într-o intervenție la Digi24.
1: E foarte posibil să fie legat de perturbările de pe piețele noastre, probleme legate de Kazahstan. Nu pot să exclud nici varianta în care operatorii, știind că va intra o nouă perioadă de plafonare a adaosului comercial, profită de aceste câteva zile care le-au rămas.
0: Muzeul Național de Istorie deschide expoziția permanentă Tezaurul Istoric, special pentru copii. Vor fi organizate tururi ghidate în fiecare luni și marți, în perioada 10 august-1 septembrie. Vârsta recomandată este de 6-12 ani. Intrarea va fi pe grupe de maximum 20 de copii. Și atenționare de călătorie pentru Bulgaria, emisă de MAE. Până joi, între 13 și 21, camioanele de peste 20 de tone nu pot circula pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale din cauza caniculei. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșa la Magic FM.

0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.

Modern Talking Brother Louie am ascultat la Magic FM. Transportul în comun ar trebui să fie eficient și ar trebui să fie pentru toată lumea, la fel ca ride-sharing-ul, dacă vreți. Autoritățile din Doncaster, Yorkshire, din Marea Britanie, s-au gândit la o soluție pentru cei care vor să călătorească din provincie în oraș și invers. Au lansat un proiect pilot de ride-sharing public, adică un fel de călătorii programate cu o săptămână înainte pe o aplicație sau direct la telefon. Oamenii vor putea călători împărțind practic un autobuz și asta ar face cursele mai eficiente, dar ar reduce și poluarea pentru că n-ar mai circula neapărat în fiecare zi. Iar oamenii vor putea comuta între Doncaster și Rotherham. E un nou mod de a călători, spun autoritățile de acolo, iar programul va fi testat timp de 12 luni. Mă întorc la alte super cântece la Magic FM, ascultăm Spice Girls, Viva!

Smiley acasă, am ascultat la Magic FM. E timpul să vă îndreptați spre casă. Sper că ați terminat programul pe ziua de astăzi, mai ales că e foarte cald afară. Să mergeți pe la umbră sau să stați la aer condiționat. Prima oră la final, vă invit să rămâneți cu noi. În ora care urmează am pregătit alte super cântece. Ascultăm Savage Garden, I Knew I Loved You. Tot ora viitoare la Magic FM, ABBA, Gimme, Gimme.

0: pregătiri și Enya, Only Time. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.

0: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
1: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul

0: Sibiu-Botoșani-Botoșani.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe Sibiu.ro.
1: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
2: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești.
1: Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
2: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
2: Program și bilete pe getin.ro.
0: Viața bate câmpii.
3: Întrebare: dacă în câteva săptămâni se presupune că nu mai este benzină la pompă, e o criză mare de benzină, da? Ce facem noi, românii?
4: Noi ce facem? Noi ne împărțim în două grupuri, proștii care au mașini și proștii care n-au mașini. Și râdem unii de alții.
0: Divertis Gala

0: 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râz de ce existi.
1: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
2: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Righteous Brothers, Unchained Melody la Magic FM. Pe început de ora 17, a doua oră pe care o petrecem împreună. Liviu Șoșa este numele meu, iar ora asta o să vă spun ce încasări a avut un film recent lansat în box office. Iar așa cum am promis, ascultăm cele mai bune cântece din toate timpurile. O să ascultăm Tracy Chapman, Soul Asylum, iar ceva mai încolo Mariah Carey, Without You. Însă în momentele următoare la Magic FM, Enya, Only Time.

Savage Garden, I Knew I Loved You, am ascultat la Magic FM. Recent a lansat noul film Spider-Man, iar încasările au fost pe măsură, ceea ce a confirmat faptul că acest film a fost așteptat de către fani. Spider-Man, A Brand New Day, a avut al doilea cel mai profitabil weekend de premieră din istorie. Filmul a generat încasări la nivel mondial de 927 de milioane de dolari. Filmul este pe poziția a doua, așadar, după Avengers Endgame, care a fost lansat în 2019, iar încasările weekendului de lansare au fost de 1,2 miliarde de dolari. Criticii de film spun că aceasta este cea mai bună performanță a lui Tom Holland în personajul lui Spider-Man. Mă întorc la alte super cântece, Tracy Chapman, Baby Can I Hold You, ascultăm în momentele următoare, imediat după Alex Warren, Ordinary.

Magic FM. Suntem într-o zi de 4 august. E caniculă de-a binelea în România. Sunt în vigoare coduri roșii, portocalii și galbene de caniculă. În vestul țării, 4 județe sunt sub cod roșu de caniculă, iar cea mai ridicată temperatură este în vestul țării în momentul de față, la Săcuieni, 39 de grade Celsius arată acolo termometrele, iar la Sulina, în estul țării, sunt doar 27 de grade Celsius. Să ne hidratăm, să ne ferim de soare, să stăm la umbră, la aer condiționat și să nu ieșim din casă decât dacă este absolut necesar. Oriunde mergeți sau orice faceți, luați cu voi Magic FM, ascultați Magic FM pe site sau în aplicație, iar în momentele următoare am pregătit Soul Asylum, Runaway Train.

0: Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri. O nouă alertă de dron în nordul județului Tulcea în această după-amiază. Locuitorii au fost sfătuiți să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă. Nu se știe deocamdată dacă drona a intrat în spațiul aerian național sau s-a oprit la granița cu Ucraina. Mai multe mesaje roalert au fost emise în ultima perioadă pentru județul Tulcea în contextul războiului. Temperaturile scad de vineri, schimbarea vremii va aduce și furtuni. De la ANM pentru Euronews, Mihai Timu.
1: Se pare că acest val de căldură va începe să mai diminueze și să se mai restrângă ca areal undeva către partea de sud-sud-vest a teritoriului, inclusiv în weekend. Vom asista la o scădere a temperaturilor termice, dar acest lucru se va face și cu instabilitatea atmosferică accentuată.
0: Și un nou tronson al autostrăzii Sibiu-Pitești ar putea fi deschis la finele acestui an. Lucrările la secțiunea Ticveni-Curtea de Argeș au intrat în ultima etapă, anunță autoritățile. După finalizarea secțiunii de aproape 10 km, șoferii vor putea circula pe aproximativ 54 de km din totalul celor 122 ai autostrăzii Sibiu-Pitești. Rămâneți cu Liviu Șoșa la Magic FM.
2: Magic Morning am aflat că a fost creată în laborator o enzimă care oprește îmbătrânirea, adică fenomenul numit glicare. Acest proces este asociat cu inflamația și apariția bolilor. Enzima, inventată de cercetători practic, atacă substanțele asemănătoare cu rugina din organismul uman. Sănătatea se îmbunătățește vizibil și crește speranța de viață. Și mâine dimineață te aștept la 6. Mâine, printre altele, despre cel mai tânăr profesor din lume, certificat de Guinness. Ce predă și ce vârstă are? Vă spun mâine la 6, vă aștept ca de obicei în Magic Morning.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
6: Perspirex!
5: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
7: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medici dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
8: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
9: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de miligrame la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent.
4: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
6: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță

să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.

0: Rock.net.
1: Încă o zi grea de muncă? Sau ai scăpat în sfârșit de birou? Ești la munte, dar dai de aglomerație fix în mijlocul pădurii. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
2: Relax. Magic Relax.
1: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
2: Relax. This is Magic FM. Always the best music.

Cântecul acesta, Buffalo Soldier, al lui Bob Marley, a fost lansat în 1983, e inclus pe albumul Confrontation, iar în anul 1984 intră și pe albumul Legend. E cel mai bine album reggae vândut vreodată. Cele mai bune cântece din anii 80 le puteți asculta oricând în streamul Magic 80's Hits, stream disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro. Foarte important, puteți asculta streamul oricând și oriunde în aplicație. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare Mariah Carey, Without You.

O luăm de la capăt. Imediat după fixul orei 18, vă invit să rămâneți cu noi. Am pregătit alte super cântece. Ascultăm Scorpions, Send Me an Angel. Tot ora viitoare la Magic FM, Ilie Micolov, Dragoste la prima vedere.

0: chiar imediat după Fix, Rema și Selena Gomez, Calm Down. Baby, calm down. La Magic FM avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Imediat UB40 cu Chrissy Hind, I Got You Babe.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești.
3: Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Bosch, 14 seturi, 60 de centimetri, clasa C, cu 300 de lei reducere la 1999,9 lei.
2: Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Dă un nou aspect casei tale cu ofertele Vrico! Până pe 12 august ai 25% reducere la gresie interior-exterior hopă rectificată 60 x 120 cm la doar 47,25 lei metrul pătrat și 10% reducere la toată gama de emailuri Danke uscare rapidă de 4 litri. Hai în magazin sau comandă în aplicația Vrico!

0: Rock.net.
1: Între 14 și 16 august, iubitorii de muzică din toată țara vin la Brașov. Ești invitat la 3 zile de concerte de blues, jazz sau gospel. Cu artiști din Statele Unite ale Americii, Cuba, Germania și România. Intră pe brașovjazz.ro ca să vezi programul pe zile, toate locațiile festivalului și informații despre bilete sau abonamente. 14-16 august, peste tot în Brașov. Brașov Jazz and Blues Festival.
2: Iadeus!

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta

0: experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertatea e atunci când toate barierele cad. Libertatea e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Emma cu Selena Gomez, Countdown, am ascultat la Magic FM. E un cântec lansat în anul 2022. Avem cele mai bune cântece din toate timpurile la Magic FM. Iar în ultima oră, așa cum am promis, o să ne întâlnim cu Scorpions. Am pregătit și Westlife, iar ceva mai încolo ascultăm și Michael Jackson și un cântec de la Vaya con Dios. Însă în momentele următoare la Magic FM am pregătit pentru voi Madonna la Isla Bonita.

Scorpions, Send Me an Angel. La Magic FM sunt multe dispute în ceea ce privește criza vârstei mijlocii, însă cum învățăm să o gestionăm? Liana Stancea a stat de vorbă în cel mai recent episod Magic Life cu Ioana Găinușă, consilier filozofic, despre criza vârstei mijlocii, autocunoaștere, relația cu copiii și curajul de a te reinventa. Episodul este disponibil pe magicfm.ro, în aplicație, dar și pe canalul oficial de YouTube al Lianei Stanciu.

0: 80s feel good.
1: Celebrate good times. Magic 80s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și în aplicație.

Ilie Micolov, Dragoste la prima vedere, am ascultat la Magic FM și sunt sigur că aveți foarte multe povești care vă însoțesc toată viața referitor la dragoste la prima vedere. Unele cuvinte îți rămân în minte, poate chiar primele, atunci când a fost dragoste la prima vedere, și uite așa se creează și poveștile care te însoțesc o viață. Fii atent la cuvintele Magic Summer de-a lungul zilei, ascultă Magic FM, prinde cuvintele, completează formularul și răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale. În fiecare zi poți câștiga brățări oferite de gravează-povestea-ta.ro, dar și o dată pe săptămână o vacanță oferită de Aerovacanțe, o vacanță în Grecia, în Lesbos. Scrie chiar acum cuvântul, notează-l, cuvântul orei este amiază, iar răspunsul la întrebare, poveste, da, adevărată, la următoarea întrebare. Cum arată dimineața perfectă într-o vacanță? Povestește-ne una pe care ai trăit-o. Nu uita să le introduci acolo în formular pe site. Mult succes tuturor, mă întorc la cântece. Michael Jackson, Who Is It? Ascultăm în momentele următoare, dar și Pat Benatar, We Belong.

Magic FM, bună seara, sunt Ilinca Vărășteanu, ascultați știrile. Președintele Nicu Ciordan a promulgat legea care introduce acciza dinamică la carburanți. Actul permite statului să intervină pentru scăderea prețurilor în cazul unor scumpiri puternice sau a unor probleme de aprovizionare cu produse petroliere. Actul normativ prevede și introducerea unei contribuții de solidaritate din partea marilor companii petroliere. 3 oferte depuse pentru construirea noi centrale CET Grozăvești. Proiectul are o valoare de peste 600 de milioane de lei. Centrala pe gaz va avea o eficiență de peste 80%. Va furniza electricitate în sistemul național, apă caldă și căldură pentru bucureșteni. Precizări ale poliției române în legătură cu blocarea extrădării lui Ionel Arsene. Autoritățile spun că fostul lider PSD Neamț nu a fost predat României din cauza unei decizii a instanței italiene, luată din motive medicale. Poliția precizează că obținuse toate aprobările necesare, însă Curtea de Apel din Bari a suspendat predarea. Arsene a fost condamnat definitiv în România la 6 ani și 8 luni de închisoare pentru trafic de influență și luare și dare de mită. Recent el a fost fotografiat în Italia alături de fostul premier Marcel Ciolacu. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșa la Magic FM.

0: Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august, ai păstrăv eviscerat românesc 100 de grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august, Olympus iaurt cu specific grecesc 2,99 lei, Star Snacks Mix 4,99 lei și Coca-Cola sau Fanta de 1,5 litri 6,99 lei. Kaufland! Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente.

Eric Carmen, Hungry Eyes, am ascultat la Magic FM. Veștile bune se aud în fiecare zi la Magic FM, iar astăzi dimineață, în matinalul vostru preferat, Magic Morning, Liana Stanciu a vorbit despre beneficiile cântatului. Momentul este disponibil pe site, dar și în aplicație. Cu Liana Stanciu vă reîntâlniți mâine de dimineață într-o nouă ediție de Magic Morning de la 6 fix. Eu mă întorc la super cântece Vaya con Dios, Puerto Rico. Ascultăm în momentele următoare. Stați cu noi!

0: Sheeran, Perfect la Magic FM. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Seara continuă cu Magic Relax. Vă invit să rămâneți cu noi. În ora următoare am pregătit Eric Clapton, Layla. Tot la viitoare, George Michael, Careless Whisper. Dar și un cântec de la Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy.
1: Don't worry, be happy, don't worry, be happy.
0: Liviu și așa sunt și vă mulțumesc. Seară magică în continuare. Ne reauzim mâine de la 16. Pa, pa!
2: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că a fost creată în laborator o enzimă care oprește îmbătrânirea, adică fenomenul numit glicare. Acest proces este asociat cu inflamația și apariția bolilor. Enzima, inventată de cercetători practic, atacă substanțele asemănătoare cu rugina din organismul uman. Sănătatea se îmbunătățește vizibil și crește speranța de viață. Și mâine dimineață te aștept la 6. Mâine, printre altele, despre cel mai tânăr profesor din lume, certificat de Guinness. Ce predă și ce vârstă are? Vă spun mâine la 6. Vă aștept ca de obicei în Magic Morning.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau

Bebe la bord. Ce mai stai? Vinde pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.

0: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
1: Între 30 iulie și 5 august ai pâine Graham Velpitar 500 de grame la doar 4,99 lei și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta sau Sprite, 4 doze a câte 330 de mililitri prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
3: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
4: Hei, te sună marea! Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all-inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam!
5: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta gândesc toate cele trei logodnice stewardese ale lui Bernard. Și dacă adaugi o bucătăreasă iscusită și un prieten zăpăcit, e foarte posibil ca cele trei femei să se întâlnească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
6: Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită.
7: Un trafic infernal?
6: Sau ai baftă?
7: Ești în concediu.
6: Dar vecinii...
7: Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
8: Watching in slow motion as you turn.
9: Relax. Magic relax.
7: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
9: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Thank you.
1: Magic FM. This is the relaxing music radio.

0: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslini, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.

0: Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht! Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
2: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.

0: Energiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță

să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro. Are you ready for this?

0: Încălzește-ți locuința cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai pachet termoșemineu pe peleți 12 kW Fornelo cu tubulatură și conectică pentru evacuare 80 mm din inox cu 400 de lei reducere la 6.509 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
5: Între 30 iulie și 5 august ai 30% reducere la bere cu arome Ursus, diverse sortimente, și spray pentru curățarea băii Domestos 435 ml cu 50% reducere la al doilea produs.
6: Mega Image, bun pentru noi toți.
7: Viața bate câmpii.
8: Întrebare, dacă în câteva săptămâni se presupune că nu mai este benzină la pompă, e o criză mare de benzină, da? Ce facem noi, români?
9: Noi ce facem? Noi ne împărțim în două grupuri, proștii care au mașini și proștii care n-au mașini. Și râdem unii de alții.
10: Divertis Gala 2026.
11: Viața bate câmpii.
10: Un an într-un show.
11: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
10: Râzi de ce existi.
12: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
13: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
14: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează.

0: Tehnicul tău. Cu siguranță asta gândesc toate cele trei logodnice stewardese ale lui Bernard. Și dacă adaugi o bucătăreasă iscusită și un prieten zăpăcit, e foarte posibil ca cele trei femei să se întâlnească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe Teatrul Elisabeth.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că a fost creată în laborator o enzimă care oprește îmbătrânirea, adică fenomenul numit glicare. Acest proces este asociat cu inflamația și apariția bolilor. Enzima, inventată de cercetători, practic, atacă substanțele asemănătoare cu rugina din organismul uman. Sănătatea se îmbunătățește vizibil și crește speranța de viață. Și mâine dimineață te aștept la 6. Mâine, printre altele, despre cel mai tânăr profesor din lume, certificat de Guinness. Ce predă și ce vârstă are? Vă spun mâine la 6. Vă aștept ca de obicei în Magic Morning.
1: Există voci pe care le aștepți de o viață.
2: În septembrie, 3 dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
1: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
2: Două serii în care muzica pare să oprească timpul.
1: Masters of Classic.
2: 12 și 13 septembrie.
1: Sala Palatului.
2: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
1: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
3: Dă un nou aspect casei tale cu ofertele Vrico! Până pe 12 august ai 25% reducere la gresie interior-exterior Hopper rectificată 60 pe 120 cm la doar 47,25 lei metrul pătrat și 10% reducere la toată gama de emailuri Danke uscare rapidă de 4 litri. Hai în magazin sau comandă în aplicația Vrico!
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
4: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta gândesc toate cele trei logodnice stewardese ale lui Bernard. Și dacă adaugi o bucătăreasă iscusită și un prieten zăpăcit, e foarte posibil ca cele trei femei să se întâlnească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
5: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
0: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că a fost creată în laborator o enzimă care oprește îmbătrânirea, adică fenomenul numit glicare. Acest proces este asociat cu inflamația și apariția bolilor. Enzima, inventată de cercetători, practic, atacă substanțele asemănătoare cu rugina din organismul uman. Sănătatea se îmbunătățește vizibil și crește speranța de viață. Și mâine dimineață te aștept la 6. Mâine, printre altele, despre cel mai tânăr profesor din lume, certificat de Guinness. Ce predă și ce vârstă are? Vă spun mâine la 6. Vă aștept ca de obicei în Magic Morning.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht! Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOI Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România, Mall in One.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
4: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță

să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.

0: Magic 80s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
2: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Descarcă

0: În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
1: Masters of Classic,
0: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, José Carreras.
1: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
0: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
1: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
0: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
3: Între 14 și 16 august, iubitorii de muzică din toată țara vin la Brașov. Ești invitat la 3 zile de concerte de blues, jazz sau gospel. Cu artiști din Statele Unite ale Americii, Cuba, Germania și România. Intră pe brașovjazz.ro ca să vezi programul pe zile, toate locațiile festivalului și informații despre bilete sau abonamente. 14-16 august, peste tot în Brașov. Brașov Jazz and Blues Festival.
4: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta gândesc toate cele trei logodnice stewardese

0: Iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: Creșteți copilul cu dragoste.

0: This is Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.

0: locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
1: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Fall Fest Remember Costinești.
0: Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
1: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
0: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
1: Program și bilete pe getin.ro.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: N-ai prins bilete un pic, pic mai ieftine? Nu-i nimic! Hai să treci peste asta! Și sigur îți acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
1: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta. Are you ready for this?

0: Rock.net.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța

0: Sputro. Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
1: Luna august este luna Salvamont,
2: unicul serviciu de salvare montană din România.
3: Plecați pe munte cu echipament adecvat și harta zonei. Nu uitați să puneți în rucsac lanterna, busola, harta și trusa de prim ajutor medical.
1: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
2: Sună oricând la 0 Salvamont.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.